0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM. Deep Five.

Bun găsit la știrile Viva FM! Podul peste Prut de la Sculeni, situat pe drumul național 24, va intra într-un amplu program de consolidare și reabilitare după emiterea acordului de mediu de către Direcția Județeană de Mediu Iași. Lucrările vizează infrastructura construită în anul 1964, aflată într-unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova. Potrivit documentației tehnice, podul, cu o lungime de aproximativ 70 de metri, prezintă numeroase degradări acumulate în timp. Specialiștii au identificat infiltrații de apă, deteriorări ale betonului, armături corodate, rosturi de dilatație afectate, parapete degradate și elemente structurale cu un grad avansat de uzură. De asemenea, în albia râului Prut au fost constatate depuneri importante de vegetație, precum și arbori crescuți pe maluri. Pentru ca traficul să se desfășoare în condiții normale pe durata șantierului, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va construi un pod provizoriu amplasat la aproximativ 24 de metri în aval de actuala structură. Lucrările au ca obiectiv creșterea siguranței și prelungirea duratei de exploatare a podului. Biroul politic județean al PNL Iași a votat luni

în unanimitate să nu susțină numirea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, liberalii eșeni calificând propunerea președintelui Nicu Șordan drept intempestivă, intruzivă și iresponsabilă. Totodată, primarii liberali eșeni consultați pe tema desemnării noului premier au votat împotriva acestei numiri. Nici eu, nici președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, nici parlamentarii și primarii PNL Iași nu susțin acest lucru. Practic, domnul Nicu Șordan a golit de conținut cerința constituțională de consultare a partidului, reducând-o la o discuție privată cu o singură persoană, peste capul conducerii alese a PNL, a declarat liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru. La rândul său, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a precizat că PNL Iași nu va susține acest act de trădare față de partid și față de colegii care au construit prin muncă și loialitate această organizație. Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat ieri că va păstra în integralitate programul de guvernare al guvernului Bolojan și doar îl va actualiza în privința unor termene, subliniind că lista de miniștri pe care îi va propune va ține cont de algoritmul politic în baza căruia se va constitui noua majoritate parlamentară. Întrebat dacă se va baza pe sprijinul parlamentarilor PNL, în condițiile în care există mai multe opinii în partid privind nominalizarea sa, Veștea a spus că voi fi pragmatic. Nu o să stau să aștept zile în șir, ci, din contră, în câteva zile, programul de guvernare pe care l-a avut guvernul Bolojan și care a fost agreat de toate partidele, îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă, iar ulterior voi veni cu o listă de miniștri. Chestiona de unde vor veni voturile necesare învestirii noului guvern, Veștea a menționat că se bazează pe voturile celor responsabili din Parlament. Pe de altă parte, PNL intenționează să sesizeze Curtea Constituțională în privința desemnării lui Adrian Veștea drept premier, reclamând că președintele Nicu Șordan nu a mai organizat consultări după retragerea lui Eugen Tomac, așa cum îl obliga Constituția. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: un disco, așa sună piesa aceasta și chiar am ascultat cu atenție pentru că ritmul chiar mi-a plăcut și este energic și pare a fi ce avem nevoie în această dimineață. 7:11, bună dimineața! Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața! N-am terminat de căscat încă.
0: Am înțeles. Păi, normal, și o
1: cu
0: să
1: alte
0: tot
1: cuvinte,
0: căscăm.
1: Sunt un căscat.
0: Și o să tot căscăm, pentru că așa este când te trezești foarte dimineață. Da, mai e un pic până la vacanță. Un pic, adică o lună și.
1: A trecut un pic foarte dimineață.
0: A trecut, nu?
1: Da.
0: Bun, hai că suntem aici pregătiți. Ne regăsim pe frecvențele Viva FM și astăzi suntem împreună până spre 10. Avem multă treabă, nu de alta, dar scena politică este incendiară, dragi ascultători, scena politică din România. Iar poate vestea dimineții ar fi că a fost semnat acordul între, iată, Statele Unite și Iran. Înțeleg că și Israelul a avut așa niște reacții în sensul că a zis, măi, noi rămânem în teritoriile pe care le-am ocupat, ceea ce e cumva în istoricul și în comportamentul lor. Dar vom vorbi despre toate acestea. Să știi că azi dimineață m-am pus la punct că ieri am fost așa mai plântuță, știi? Adică am ajuns acasă târziu și n-am făcut nimic, dar azi dimineață, pe la 5, m-am pus la curent cu tot ce s-a întâmplat și știrile au fost nenumărate, în special cu privire la scena politică românească și, na, pe bună dreptate că aici locuim, știi? Am văzut declarații, am văzut și în stânga și în dreapta, ai văzut și tu, presupun.
1: Mai am văzut și eu, am tras câteva concluzii. Îți dai seama că trebuie să le urmăresc pe astea din vari motive, ca să nu spun, ca să nu fiu gâgă, știi? Și le urmăresc. Din păcate însă eu am înțeles ceva. Am tras această concluzie. În momentul de față stau doar și mă uit. Cum se numește? Expectativă, nu?
0: Ca un spectator, nu? Vei sta.
1: Ceva de genul.
0: Da, păi altfel ce să facem și noi? Ca oamenii. Hai să începem cu,
1: știi,
0: temperaturile.
1: Tu îmi spui mie de ce se întâmplă pe scena politică. Asta este. Eu mă uit că au debutat iranienii la campionatul de fotbal, știi?
0: N-am văzut asta. Adică nici nu urmăresc, dar sunt curioasă și chiar abia aștept să vorbim și despre asta. Bine, hai să începem cu începutul, așa cum ne șade bine. Vorbim despre vreme în cele ce urmează, pentru că e cam răcorică. Asta am constatat de dimineață. Răcorică în sensul așa, am auzit că și în țară temperaturile chiar pe alocuri sunt sub 10 grade Celsius. La Iași deocamdată sunt 15. Mi s-a părut sincer mai răcoare, dar pare să că real firul e chiar 17. Soarele este generos în această dimineață. Va rămâne destul de generos prin comparație cu ziua de ieri pe parcursul intervalului. Vor mai fi și câteva înnorări, adică un cer variabil în a doua parte a zilei, însă în mare parte ne bucurăm de soare, ceea ce va face ca temperatura să fie mai ridicată. Astăzi maxima 24 de grade Celsius. Cel puțin AccuWeather nu anunță precipitații, decât mâine, pe arii ceva mai restrânse, mâine și poi mâine, dar puțin, pentru că uitându-mă în zare, ne așteaptă destul de multe zile, vreo 10 la număr, asta pe o prognoză prelungită, fără pic de ploaie. Da, vom vedea, știți cum e... E luat așa mai precaut o prognoză prelungită. De asemenea, temperatura minimă la noapte va fi de 12 grade, deci răcorică, apoi va urca la 14-15, văd în weekend, peste noapte chiar 17 grade Celsius. E adevărat că și peste zi în weekend văd 28, dar mai e cale lungă până acolo. La Botoșani 14 grade, cerul este senin, va deveni variabil, vom avea și ceva înnorări, un pic mai accentuate, dar așa de scurtă durată. Nu sunt anunțate precipitații astăzi. Iar temperatura maximă va urca până la 23 de grade. Minima la noapte va fi destul de coborâtă, 11 grade Celsius. Dar de mâine noapte să știți că ea crește, 14, și așa ca la Iași avem chiar 17 grade pe noapte pentru sâmbătă. De asemenea, ceva precipitații, dar pe arii destul de restrânse mâine și poi mâine, iar temperatura crește în sensul că va fi 23 la mijlocul săptămânii și apoi va urca cu câte un grad, 2-3 chiar pentru următoarele zile. Deci vară, cum s-ar spune.
1: Aproape. Încă o dată mi-a plăcut reacția ta și mă folosesc de povestea asta. Soarele va apune la ora 21:15.
0: Mai frumos, mai Doamne, dacă ar fi așa zilele, deci jur, ar fi perfect să fie așa tot anul.
1: Okay.
0: Unde trebuie să stăm pe pământ?
1: Atât că duminică 21 iunie avem solstițiul de vară.
0: Da, deci și apoi scade, nu? Parcă sau mai crește.
1: Exact. Exact.
0: Tristețe maximă.
1: Deci până pe 21, adică duminica asta, crește, acum e maximul. După care, încetucul, începem să pierdem minute, chestii de genul acesta. Bun, să trecem la chestiuni serioase. La această oră se înregistrează următoarele valori termice. 10 grade Celsius la Târgu Neamț, 11 grade Celsius la Rădăuție, Piatra Neamț și Roman, 13 grade Celsius la Fălticeni și Suceava. Da, nu știu ce inversiune termică s-a produs, dar asta este situația în momentul de față. Posibilă, nu știu, duș sau cum se cheamă ăsta, ceva pe la prânz, e trecut așa, adică au pus la alibi cei de la Morcast că e posibil în această după-amiază, ce să vezi, o aversă ușoară de ploaie. Oricum, la începutul zilei cerul va fi predominant însorit, iar pe cale de consecință temperatura aerului va ajunge undeva la 23-24 de grade Celsius, poate chiar și puțin peste. Vă avertizam încă de ieri că temperatura va fi în ușoară urcare de la o zi la alta, câteva grade Celsius punem în fiecare zi în termometre. Astfel încât undeva tot creștem, văd că și prognoza e modificată, undeva pe miercurea viitoare vom depăși valoarea de 35 de grade Celsius. Adică nu vom avea o trecere bruscă de la o temperatură la 35, ci va fi o creștere constantă, câte un grad, două pe zi vom pune în fiecare zi. Iar ziua de astăzi e, după cum vă spuneam, anunțată cu ceva șansă de ploaie, dar mai mult pus la alibi ca nu cumva să fie pedepsiți cei de la Meteo România sau cei de la Morcast, de unde am cules noi informațiile din această dimineață pentru prognoza Meteo.
0: Așa să fie numele, dragi ascultători, începem cu o întâlnire binevenită și mult așteptată cu a noastră colegă Adriana Nichitean și apoi revenim. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Weekendul acesta am fost la Fiord, filmul lui Cristian Mungiu. Peste 2 ore de cinema, dar din acelea care nu se termină când se aprind luminile în sală. Se termină mult mai târziu. Poate în mașină, pe drumul spre casă, poate a doua zi, poate niciodată. Pentru că sunt filme care îți oferă răspunsuri și sunt filme care îți fură certitudinile. Fiord face parte din a doua categorie. Povestea unei familii româno-norvegiene foarte credincioase, intrată în coliziune cu autoritățile unui stat care se consideră model de toleranță. Dar nu este doar despre Norvegia, este despre noi toți. Despre cât de diferiți suntem și cât de asemănători devenim atunci când ne este teamă. Despre cât de repede împărțim lumea noi și ei. Despre cât de ușor ni se pare că deținem adevărul și cât de greu ne este să acceptăm că poate vedem doar o parte din el. Filmul nu îți spune cine are dreptate și tocmai asta îl face atât de incomod. Te trezești întrebându-te, eu ce aș fi făcut? unde se termină disciplina și unde începe abuzul. De câte ori mi-am crescut copiii din iubire și de câte ori din frică. De câte ori am judecat oameni care nu fac parte din gașca mea, cei care cred altfel, votează altfel, își cresc copiii altfel sau trăiesc altfel. Pentru că adevărul are un obicei neplăcut. Rare ori încape într-o singură tabără. Și mai e ceva. Filmul mi-a reamintit de ce, deși îmi place enorm să călătoresc, n-aș mai vizita neapărat Norvegia a doua oară. Nu pentru fiorduri, acelea rămân mereu superbe. Nici pentru ordine, curățenie sau eficiență, ci pentru senzația aceea greu de descris că, uneori, societățile foarte bine așezate pot deveni, paradoxal, mai puțin încăpătoare pentru diferență. Poate că este doar o impresie personală. Sau poate că orice comunitate, oricât de civilizată, are propriile granițe invizibile despre cine este ca noi și cine nu. Iar asta nu este o problemă norvegiană, este o problemă omenească. La finalul filmului nu am ieșit din sală convinsă că am dreptate. Din contră, am ieșit mai puțin sigură de propriile certitudini. Și poate că acesta este unul dintre cele mai mari merite ale artei. Nu să ne confirme ceea ce credem deja, ci să ne facă suficient de incomozi încât să ne întrebăm dacă nu cumva am greșit și noi, măcar puțin. Pentru că uneori, maturitatea nu începe când găsim răspunsurile potrivite, ci când avem curajul să ne punem întrebările grele.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Viva FM. No matter what, no matter what,

0: Runaway Sashe, îmi plac termenii aceștia din zona aceasta de runaway, de fashion și așa mai departe, foarte interesant și trebuie să recunoaștem și eleganți. Cel puțin asta este evident părerea mea. Bun, spuneam mai devreme că scena politică românească este interesantă. Ieri la ora 17 a fost o ședință PNL. Liderul senatorilor liberali spunea că va fi discutată posibilitatea sesizării Curții Constituționale după ce Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea să formeze guvernul fără consultarea partidelor. Domnul Daniel Fenechiu spune asta, că președintele a încălcat Constituția. Din ce știm de la... Iată, chiar ieri spuneam asta, de la un fost președinte al Curții Constituționale, nu a încălcat legea, intră în prerogativele președintelui nominalizarea fără consultarea partidelor. De asemenea, ce mi s-a mai părut interesant, ieri Adrian Veștea afirma că președintele Nicușor Dan i-a cerut să păstrăm discreția, citez, în zilele de dinaintea nominalizării pentru funcția de prim-ministru. Susține că va merge să ceară votul în Parlament, chiar dacă PNL decide oficial să nu-l susțină, deoarece a primit asigurări că va obține numeroase voturi din partea parlamentarilor liberali. Măi, cine știe ce a discutat domnul Veștea cu domnul președinte? Poate, na, știu altceva, știi? Apoi, tot ieri, liderii PNL au menținut decizia ca partidul să nu facă parte dintr-un guvern cu PSD. Ilie Bolojan a cerut din nou vot asupra rezoluției în cadrul ședinței PNL, care a avut loc ieri, în care s-a discutat despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier de către Nicușor Dan. Dominic Fritz, de partea cealaltă, a declarat că USR e dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar cu PNL, UDMR și minoritățile naționale, însă nu va susține o formulă din care face și PSD parte. Deci toată lumea vrea să excludă PSD-ul, cel puțin deocamdată. S-a încheiat ziua cu faptul că cei din conducerea PNL a decis cu o largă majoritate, 41-13, să nu susțină guvernului Veștea, să nu participe la formarea acestuia și să îl excludă pe acesta din partid dacă nu își depune mandatul până astăzi dimineață la ora 10. De asemenea, domnul Bolojan îi cere președintelui Dan să reia consultările cu partidele parlamentare. Oare de ce? Că n-au mers bine prima dată, nici a doua oară.
1: Și dacă nu merge bine o dată sau de două ori, gata, nu mai vorbim.
0: Nu, dar zic, ce speră că se va întâmpla? Știi, pe principiul să facem același lucru în speranța unui rezultat
1: diferit. Probabil același lucru care se întâmplă
0: diferit.
1: Și acolo când stau băia de la Leg pe Papă, știi?
0: Am înțeles. Ok, da, ai dreptate, da. Da. Deci, domnul Bolojan îi cere președintelui să reia consultările cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Adrian Veștea, care a părăsit de vreme ședința PNL, declară că va ignora decizia colegilor săi și va merge înainte cu formarea guvernului. Am auzit și din teritoriu, inclusiv și de la Iași, lideri, membrii de partid PNL, care și-au menținut la unison, iată, poziția conducerii. Acesta este contextul, dragi ascultători. V-am făcut așa un sumar al zilei de ieri în ceea ce privește acest subiect. Rămân niște necunoscute la mine, în sensul că oare ce știe domnul președinte, ce știe domnul și de ce e atât de convins domnul Veștea și de încrezător și de... Nu știu.
1: N-ai auzit? Deci undeva săptămâna trecută, când încă era... Eugen Tomac,
0: da,
1: candidatul, desemnatul, pardon, domnul președinte, domnul Nicușor Dan, care am înțeles mai nou, ci că umblă așa un zvon, că ar fi cel mai mare antreprenor la ora actuală în ceea ce înseamnă aparatele frigorifice. Nu știu de unde a ieșit vorba asta, dar e altă chestiune.
0: Okay.
1: Spuneam că mai nou a ajuns omul să fie asigurat că are 240 de voturi în Parlamentul României. Le-are asigurate. Deci e ceva
0: PSD
1: de noapte minții. Măi, nu știu. Deci,
0: păi aici trebuie să...
1: Am reușit să-l văd pe domnul Veștea într-o zi, două, că până acum, spun sincer, nu era pe radarul meu domnul Veștea.
0: Da, clar.
1: În această o zi, două, mie mi-a dat senzația că omul ăsta e năuc.
0: Deci el trăiește fără într-o altă realitate, supărare, da, la care noi poate nu avem
1: fără,
0: acces.
1: Fără nicio supărare, există acum o tabără care încearcă să ne-l vândă că e salvatorul României, că e nu știu ce. Văd de asemenea că toate televiziunile, începând de la Antrena până la Marș TV, adică peste tot, e o disperare pentru înlăturarea lui lui Bolojan. De parcă nu, deci crede-mă, e o disperare.
0: N-am urmărit adică, asta, pur și simplu citesc așa. Da, nu știu, Max, ce să zic. Îți dai seama, când se aliniază un
1: dacă
0: aparat...
1: Dacă mă lași să zic până la capăt, poate pare ceva cât de cât.
0: Zi.
1: Nu se băuc ca la cetăceanul ăsta.
0: Da.
1: Deci e o disperare, un ordin de zi pe toate unitățile. Bă, trebuie nimicit curentul ăsta al lui Bolojan, că trebuie dat la o parte, veștea trebuie să iasă, numai că veștea nu îi ajută deloc. Deci, repet, are un stil năuc, dă din casă niște lucruri care nu trebuiau date. Deci povestea aia, domne, om, dar nu, pe mine m-a anunțat de miercurea trecută și mi-a zis să tac din gură, să păstrez discreția. Adică el nu a cerut, păi când ești candidat din partea, că ești din partea unui partid până la urmă, cam trebuie să anunți partidul. Bine, mai ești pe persoană fizică, atunci nu ești, mai poți partid. Să ai pretenția, da, că ești din partea partidului.
0: Da,
1: iar mai mult decât orice, imaginează-ți că, spre exemplu, ar fi o altă conjunctură, o altă poveste, e ca și cum te-ai duce mâine și lei cu cine s-a certat mai tare în ultima perioadă Simion? Cu Lulea, da? Sau cu, dar zic ca să fie și membru din partid, că târziu a plecat. Bă, și lei pe Marius Lulea, îl pui pe ăla candidat din partea, că tu mai ai nevoie de două voturi, știi? Ce zic? Îți mai trebuie două voturi de la aur. Unul e al ăluia pe care îl desemnezi și mai vine măcar nevastă să acum cu un vot, nu? Și ai creat probleme și în partea elaltă. E că e o chestiune care nu știu dacă e neconstituțională, deși pot unii spun că există elemente de neconstituționalitate, dar sub nicio formă nu e o chestiune de fair play sau din joaca pe care am înțeles-o noi până acum că ar trebui sau că se practică în politică. Da, asta este România în care trăim.
0: Mai, e fix cum spuneam, când se aliniază aparatul, da, vedem, iată, ceea ce constatai și tu mai devreme, apropo de a împărți lumea aceasta în salvator și în, mă rog, diavol, nu? În persoana cea mai rea și persoana cea mai bună. Avem așa întotdeauna în instinctul nostru și în interiorul nostru dorința de a fi salvați și de a ne speria de cineva care nu este foarte bun. Apropo de ce spuneai tu, că televiziunile s-au aliniat, aparent în spatele unei decizii care vine de sus. Orice ar însemna acest sus. Domnul Veștea, măi, nu știu, eu ți-am zis, el poate trăiește într-o realitate la care noi nu avem acces. Nu, dacă domnia sa spune, măi, mă bazez pe voturi, iată 200 și, eu m-aș gândi, poate,
1: deci,
0: atât însumează PSD
1: atenție,
0: și cu aur.
1: Ce spune el? Voi aplica măsurile guvernului Bolojan.
0: Da, da, da, da, ad literam, nu mai împinge niște termene. Da, da.
1: Fără a schimba măcar o virgulă?
0: Da, da, asta a spus. Păi, na. Da,
1: ok, deci nicio problemă. Eu repet, mie omul, în opinia mea personală, este năuc.
0: Da, da, da, da, înțeleg, eu nu l-am văzut, de asta nu știu, nu pot să te cred pe cuvânt, dar nu pot să confirm. Însă, da,
1: stai să mă uit la Andex, dar eu știu că năuc nu l-am jignit.
0: Adică nu. E interesant așa ce se întâmplă, dragi ascultători. Știi, atunci când te unge cum se spunea înainte, știi, că te făcea cavaler regele, cumva îți crește inima și ai senzația că ai mai multă putere și că tu știi mai mult și acces la realități la care oamenii simpli nu au. Deci pot să înțeleg de ce domnul Veștea, iată, apropiat al domnului președinte, crede că dacă are susținerea acestuia este suficientă, nici nu mai are nevoie de partid. PNL-ul a mai trecut prin astfel de lucruri de-a lungul istoriei sale. Știm foarte bine că el acum câțiva zeci de ani nu s-a rupt așa în mai multe fracturi, nu? Parcă, dacă ține-o bine minte, nu mai știu cum se numea, dacă era PDL, s-a extras din PNL, nu mai țin minte exact toate acronimele. Dar,
1: mai mult din PD-ul.
0: Așa, dar țin minte că, iată, asta s-a mai întâmplat. Ce apreciez și cu asta încheiem, că, iată, întârziem, apreciez poziția fermă a PNL-ului, ceea ce la nivel de imagine e un bonus, adică cine vrea să vadă leadership, forță, dar nu agresivitate în acest moment, vede în PNL. În ciuda unor personaje, iată, ca domnul Veștea, care pare a fi așa cumva dezertori împotriva partidului și așa mai departe. Vom vedea ce se va mai întâmpla.
1: Și ce mi-a mai plăcut, și cu asta chiar trebuie să încheie, draga mea, că e și 40, au existat voturi pro, voturi contra, adică
0: da?
1: 40 la 13, ceva în genul
0: ăsta. Da.
1: Bă, e normalul.
0: E bine.
1: E bine. Normalul.
0: Absolut, absolut. Bine, hai să ne întoarcem la muzică și apoi revenim pe final de oră. Bună dimineața!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: Just Might, Bruno Mars, pe final de oră, prima oră din programul nostru de astăzi, care se termină pentru că așa e dimineața. Timpul zboară, zboară, zboară. Dragi ascultători, vom încheia partea de știri, de ce nu, din această oră, cu ceva foarte interesant. Un hoț din Pașcani, adică foarte aproape de noi, a fost prins după ce a lăsat amprente pe un borcan de zacuscă, scrie astăzi G4 Media. Deci, na, omului a fost prea foame. A început să mănânce chiar la locul faptei. Și,
1: eu cred că a dat peste o pâine bună acolo și...
0: Păi da, măi, da.
1: L-a adus pâinea cea bună, l-a adus pe calea cea bună.
0: Cea bună, nu
1: până
0: chiar.
1: Până la urmă. Ei, l-a adus pe calea cea bună, adică a lăsat, a zis, băi, eu am fost aici.
0: Da, el a recidivat.
1: Și a recunoscut fapta.
0: Da, el a recidivat. Chiar G4 Media scrie că e hoț cu vechime. Evident, a primit o condamnare pentru furt. Și iată, asta l-a dat de gol. Pur și simplu nu s-a putut abține. Fomica era mare, cum s-ar spune.
1: Băi, de la prima ora dimineții mă strădui să spun, știi că na, campionat, turneul final al campionatului mondial de fotbal, știi că la un moment dat apărea, domne, care o să fie echipa câștigătoare, dădeau ăștia
0: Spania în sus, Spania în jos.
1: Nu înseamnă că Spania nu va fi, dar Spania s-a prezentat în meciul cu capul verde. Știi ce e aia cu capul verde?
0: Nu știu. Okay, dar presupun deci că e un fel de curaçao, nu? Așa, adică mic.
1: Exact, așa. Da. Și Spania a obținut sau a făcut decât 0-0.
0: Am înțeles. Păi a fost și ea surprinsă, știi?
1: Mamă, da, surprinsă. Îți dai seama exact acea chestiune. Bine, acum specialiștii îmi vor explica că stai să vezi cum a jucat Spania la... cum se cheamă? La pariuri și așa mai departe. Nu, Spania s-a făcut de râs ieri seară, remiza cu capul verde în grupa H a campionatului mondial, și exact acea situație când ești extrem de bine, extrem de bun și ai sau nici măcar extrem de bine, când ești mai bun cotat sau mai bine cotat decât cealaltă echipă și intri în pe teren cu un total dezinteres, cu o stare de asta, bă, oricum îi bat pe ăștia și dacă... Ei, uite, s-a arătat încă o dată la acest campionat mondial că orice meci trebuie tratat cu maximă atenție. Nu mai există acea situație în care, ce să vezi, numai simplu fapt că intri cu numele pe teren, deja ai câștigat meciul. Aviz amatorilor, aviz tuturor celor interesați. Hai, două minute, trebuie să rezolvăm altă problemă.
0: Altă problemă, nu-i problemă. E o bucurie pentru noi să vorbim, iată, deja suntem în a doua săptămână, despre partenerii și prietenii noștri de la Panif.com, pentru că citim cu această ocazie și ascultăm mesaje absolut fantastice. Știm foarte bine că avem, iată, posibilitatea să ne întoarcem un pic în copilărie, acolo unde toate răspunsurile la întrebări sunt sincere, neașteptate, creative, cum vreți voi, dar oricum nu sunt ca de adulți. Așadar, în fiecare dimineață avem câte o întrebare pentru voi, iar voi ne trimiteți răspunsurile voastre creative pe WhatsApp la 0753100300, fie audio, fie text. Cele mai sincere și creative răspunsuri vor fi premiate cu un coș delicios felie de Moldova oferit de Panif.com. Dar știți foarte bine că am avut întrebări diverse și până acum, iar din ce mi-amintesc ieri, nu? Am avut o întrebare: de ce pâinea bună se termină exact când mai vrei o felie? Răspunsurile au fost fantastice și am ales cu greu unul dintre ele. Îi aparține Danielei din Botoșani. Pâinea bună are un talent special, stă cu minte pe masă. Când nu ți-e foame și dispare misterios exact în momentul în care îți pui mai merge o felie. Cred că există o lege nescrisă a universului, ultima felie de pâine și ultima zi de concediu au aceeași durată, mult prea scurtă. Așa este, Daniela, subscriu și ai mare, mare dreptate. Îți mulțumim pentru mesaj, îți mulțumim și te felicităm. Ești
1: cam dureros mesajul, știi, partea finală.
0: Da, mă, dar e adevărat. Ce?
1: Păi
0: ce?
1: Da, da, na.
0: Hai întrebarea pentru mâine.
1: Bun. De ce atunci când deschizi punga de pâine apare toată lumea în bucătărie?
0: Ăla e Q-ul, știi? Ai deschis punga imediat. Vreau și eu, vreau și eu. 0753 100 300. Răspunsurile voastre creative sunt așteptate, fie audio, fie text. Abia așteptăm să le citim și mâine dimineață aflăm cine este noul câștigător. Mulțumim Panif.com, iar la fix, dragi ascultători, avem grupaj de știri. Rămâneți cu noi, ne reauzim după 8.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Colegiul Medicilor Stomatologi din România a lansat Oral OncoCheck, o platformă prin care medicii pot raporta leziunile suspecte și pot îndruma mai rapid pacienții către investigații. Iașul, cu 1868 de membri în colegiul teritorial, are cea mai numeroasă comunitate de stomatologi din țară. Aproximativ 2000 de români sunt diagnosticați anual cu tumori ale buzelor și cavității orale, iar aproape jumătate dintre pacienți mor din cauza bolii. Platforma nu stabilește diagnosticul și nu înlocuiește biopsia, examenul anatomopatologic sau consultația oncologică. Poate însă transforma cabinetul stomatologic într-un prim punct de avertizare înainte ca boala să ajungă într-un stadiu avansat. Cele mai recente estimări internaționale disponibile pentru România indică 2007 cazuri noi de cancer al buzelor și cavității orale și 936 de decese într-un singur an. Cifrele arată dimensiunea unei boli care poate începe printr-o modificare aparent banală, ignorată săptămâni sau chiar luni. Educația și formarea viitorilor lideri vor fi în centrul dezbaterilor de la conferința regională RBL Moldova, care are loc astăzi la Iași. Evenimentul reunește antreprenori, profesori și specialiști interesați de relația dintre sistemul educațional și cerințele actuale ale pieții muncii. Participanții vor analiza modul în care școala și universitatea pot pregăti tineri capabili să gândească critic, să ia decizii și să-și asume rolurile de conducere, nu doar să obțină diplome. La panelul dedicat educației vor participa rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, Liviu Maha, fostul ministru al educației Daniel David, psihologul Angela Stafi și ceramistul Daniel Leș. Discuția va fi moderată de omul de afaceri

Bogdan Sukhar. Conferința este organizată în jurul celor trei direcții promovate de Romanian Business Leaders, antreprenoriat, educație și bună guvernare. Organizatorii subliniază că lipsa personalului bine pregătit și nevoia de lideri capabili reprezintă provocări majore atât pentru sistemul educațional, cât și pentru mediul de afaceri. Tribunalul Militar București a decis ieri achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei și altor cadre ale instituției judecate pentru intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei. Decizia vine cu doar câteva luni înainte de termenul de prescriere a faptelor în luna octombrie. Printre cei judecați în acest dosar s-au aflat Sebastian Cucoș, fost inspector general al jandarmeriei române, Cătălin Sindile, fost prim adjunct al inspectorului general și Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei Capitalei. Aceștia erau acuzați de abuz în serviciu pentru modul în care au coordonat intervenția forțelor de ordine împotriva protestatarilor din Piața Victoriei. Conform documentelor din dosar, utilizarea acestor mijloace a provocat răni și arsuri unor participanți la protest, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale. Hotărârea Tribunalului Militar București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: se pare e o variantă un pic mai lentă, pentru că e un featuring cu Neus, Happy, de la Pharrell Williams. Știm piesa poate și din filmul cu Minioni, nu? Pentru că acolo a făcut ravagii pe coloana sonoră a acestui film și apoi, poate cine știe, de acolo a intrat în playlisturile noastre. A fost o nebunie atunci cu un dans care s-a viralizat. Cred că a fost una din puținele viralizări la care am avut și eu acces, în sensul că a ajuns și la mine, că în rest îmi pare foarte rău, dar nu ajung nici măcar așa tangențial tot ceea ce citesc ulterior că s-a viralizat pe rețelele de socializare. Aflu ultima, da. Adică, aflu ultima și rămân în același tip de întrebare, în sensul de ce? Adică ce s-a întâmplat și de ce? Da, în fine, provocările, prank-urile și toate lucrurile acestea sunt cumva specifice tuturor generațiilor și, da, atenție doar să fie totuși, să fiți în siguranță. Bine, o nouă oră de program, e 8 și 12 minute, am făcut așa cu Max, am lansat o întrebare, măi, la ce să ne oprim, că avem la ce. Tu ai venit cu câteva idei, care rămâne? Ia, uimește-mă în direct.
1: Hai să te uimbe. Bun, mie, îți spun sincer, știrea asta, dacă mă lăsai un pic să o mai așez, ar fi sunat la modul următor.
0: Te rog.
1: Păi nu, că e știre. O judecătoare a cerut să rămână în activitate. Îți dai seama cum ar suna știrea asta în România. Wow! Numai că o judecătoare de 98 de ani a cerut să rămână în activitate. Și aici ar veni, adică încă vreo 2 ani de zile sau așa, și ar fi wow-wow. Da. Adică, nu?
0: Da, 98.
1: Numai că știrea completă este așa. O judecătoare de 98 de ani din Statele Unite a cerut să rămână în activitate. Măi, și ce să vezi, mă? Curtea Supremă i-a respins solicitarea.
0: Yeah, da, din cauza faptului că sunt îngrijorări legate de capacitatea sa de a activa la 98 de ani, deși îndeplinitatea facultăților mentale, că nu are nicio, da, nu are niciun declin cognitiv, cel puțin nu medical, totuși te întrebi dacă, știi? Da, interesant.
1: Este o vorbă cât se poate de clară și de bună, cine n-are bătrân să-și cumpere.
0: Absolut, absolut, absolut.
1: Trebuie să ne prețuim înțelepciunea celor care au mai mulți ani de experiență decât noi, ca să mă spun mai în vârstă. Și este și normal să-i ții acolo lângă tine, pentru că odată cu vârsta vine și un anumit alt grad de înțelepciune, nu zic altceva. Dar să ne înțelegem, în contextul actual și în toate poveștile pe care le avem, cel puțin în România, dă-ți seama cum ar suna știrea asta. Deci o judecătoare de 98 de ani ne-a cerut prelungirea, nu?
0: Da, măi, da. Bravo ei! Înțeleg că i s-a oferit cumva, iată, posibilitatea aceasta de pensionare sau să ia în considerare statutul de judecător senior, o formă de semi-pensionare în care judecătorii au mai puține atribuții, deci rămân în rolul acesta consultativ, absolut, și apropo de ce spuneai tu, știi, absolut necesar. Ea a zis, bă, nu, eu ori sunt acolo și dau cu ciocănelul, ori mă lăsați în pace. Bine, așa activitatea ei a avut, zice aici, peste 300 de opinii separate, ceea ce i-a adus porecla de marele disident. Deci n-a avut neapărat o constanță în... dar, nu știu, o fi rău, nu o fi rău, habar nu am, că nu știu cum să interpretez ceea ce spun cei de la G4 Media astăzi. Da, interesant și... Știi cum e? Ea cumva reprezintă vârsta și reprezintă dorința celor de vârsta dumneaei de a rămâne în activitate, de a se simți utili. Noi uneori sau deseori negăm lucrul acesta, știi? În sensul că ea și te odihnește, ai intrat la pensie, ea și te odihnește. Da, da, eu mă odihnesc, dar aș vrea să mai fac și eu ceva. În fine, da. O societate care își onorează, iată, bătrânii, mai spunea o vorbă, este o societate sănătoasă. Și putem să vedem asta în țările nordice, modul în care sunt create anumite comunități extraordinare, de altfel, de persoane care, iată, au ajuns, au ieșit din activitate, sunt la pensie, dar administrația, am văzut câteva orașe în Danemarca, de exemplu, administrația locală a creat adevărate mici orășele în care ei au tot ceea ce au nevoie, stau unii lângă alții, organizează tot felul de seri interesante, tematice, adică, na, pe principiul și în Statele Unite, știi că și acolo sunt. Frumos, e foarte, foarte frumos. La noi mai avem cale lungă până la asta și spune ceva despre noi ca și societate. Dar, revenind la ce spuneai tu, cum ar fi
1: o
0: să fie și în România?
1: O altă variantă, va trebui să mai avem răbdare.
0: Da, adică și la, cum ar fi la 45, la cât ies acum, că nu mai știu, s-a reglementat.
1: Băi, era cam pe la 50 de ani plus minus cazuri la și la 48.
0: Adică am înțeles, da.
1: Jumătate din val, de-aia am zis wow, wow.
0: Da, da, absolut, absolut. Iată, ideea este că atunci când sistemul îți permite, nu ai de ce să nu, nu neapărat să profiți, dar nu ai de ce să nu respecti asta. Acum că sistemul nu mai permite, poate cine știe, și persoanele care, iată, sunt magistrați, vor avea o carieră mai lungă, vor rămâne și în roluri consultative, ceea ce e absolut valoros. Poate vor găsi beneficii în asta. Mă gândesc, nu știu. Dar revin la ce spuneam, știi, apropo de scandalurile acestea. Sunt anumite profesii pe care noi, repet, ca și societate, trebuie să le protejăm. Printre ele se află și profesia de magistrat.
1: Indiscutabil.
0: Da. Deci, cam asta e. Da, ne-am mirat și zic eu că ne putem întoarce la muzică. Doar dacă vrei tu să ne mai spui ceva. Că
1: nu la... mai gata aia cu Iranul și prima lui prezență la campionatul mondial, într-o intervenție următoare.
0: E bine, mă, bine. Hai, bună dimineața!
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scauna Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scauna Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia.
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
9: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
10: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
9: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
10: Hai să facem mașina lună!
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
13: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
14: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Casă scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
18: Viva FM.

0: Da, da, eu l-am anunțat pe Max încă dinainte de a fi piesa aceasta cu Să joace fetile, pentru că e o piesă care, nu știu, cumva, nu știu, nu cred că vine din zona noastră neapărat, dar mie mi se pare că vine. Așa.
1: Mai important e cum vine, că da, dacă vine bine, știi, eu mă gândesc la judecătoarea de 98 de ani să joace fetile.
0: Da, a, da.
1: Altceva.
0: De ce nu? Să știi că persoanele de vârsta a treia reprezintă cumva o populație majoritară la petrecerile rave. Iată, din Olanda, din țările nordice, că tot vorbim mai devreme, deci, na, iar rave-ul nu e chiar masticabil, știi? Adică, na, îți trebuie o structură pentru a-l înțelege, a-l aprecia și a-l considera ceva extraordinar. Bine, hai de la asta să mergem la ce spuneai. S-a prezentat și Iranul la campionatul mondial de fotbal. Știu că au fost discuții și înainte. Ei au cerut să se pregătească în afara Statelor Unite pentru
1: da,
0: a evita.
1: Da, cred că numai acolo sunt primiți. Ei sunt primiți doar la meci, cumva. E o situație, da, care, spun sincer, o dezavuiesc total. Adică,
0: absolut,
1: din punct de vedere sportiv, la un turneu final, dacă tot și-a câștigat omul dreptul pentru prezența acolo și nu este exclus din alte motive cât se poate de serioase, nu cred că ar trebui tratat de felul în care e tratat Iranul. Nu știu da, cum e la ora actuală, adică la acest moment, dar inițial am înțeles că ei au cumva baza în Mexic, dar vor juca, da, toate meciurile în Statele Unite. Oricât de scurte ar fi aceste deplasări sau făcute cu ce vreți dumneavoastră, nu permit o odihnă corespunzătoare sau, mai bine zis, nu vor lupta de la același nivel din punct de vedere sportiv cu aceleași condiții cu competitorii lor. Ieri au debutat în turneul final al Cupei Mondiale în compania echipei reprezentante a Noii Zeelande. S-a terminat un 2-2. De fiecare dată au condus cei din Noua Zeelandă, de fiecare dată au egalat cei din Iran, dar mai spectaculos decât meciul, care din ce am citit nu l-am văzut, meciul nu a fost spectaculos, în schimb a fost privit și urmărit cu maximă atenție din toate celelalte puncte de vedere. Și din toate celelalte puncte de vedere, deși au fost forțe de ordine îndestulătoare, sau cum să spun, acolo pe stadion, nu s-au petrecut lucruri deosebite și cu această ocazie am înțeles că a fost o atmosferă, cel puțin pe stadion, cu foarte mulți iranieni.
0: Da, atenție, că e o comunitate.
1: Mai mult dizidenți, da, mai mult dizidenți, mai mult și chiar să fie doar acolo, în Los Angeles, comunitatea, dar oricum, la asemenea meciuri, îți dai seama că se strâng rândurile pentru a fi vizibil. Cam asta este.
0: Da, din nefericire, da, momentul neplăcut a fost în momentul imnului, asta citeam de dimineață, când au fost niște huiduieli, ceea ce mie mi se pare inacceptabil, și din nou se deschide discuția aceea pe care am mai avut-o atunci când comunitatea de iranieni din Australia cerea căderea regimului, revolte pe stradă și așa mai departe. E ușor, e un pic mai ușor. Asta e părerea mea, s-ar putea să fie foarte greșită, că na, nefiind direct implicată, clar nu am același skin in the game, cum s-ar spune, dar e mai ușor în momentul în care nu ești în țara ta, da, nu ești acolo pe străzi, nu riști să fii arestat sau, Doamne ferește, mai rău, e mai ușor să țipi libertate, democrație, știi? După ce ai probat un astfel de sistem, iată în Australia, iată în Statele Unite. De aceea, gestul comunității, da, în privința imnului nu mi s-a părut în regulă, dar înțeleg că odată început meciul, lucrurile s-au așezat și competiția a devenit loială și frumoasă. Da, asta...
1: Este opinia ta, eu mă disociez de ea din punctul ăsta
0: tot
1: de vedere.
0: Tot dreptul îl ai.
1: Slavă Domnului, încă trăim într-o democrație. Asta este situația. Din orice perspectivă ai privi-o, într-un regim opresiv care vine cu anumite chestiuni și adă-ți aminte și la noi ce imn, cu imnul și ce a fost. Bun, până la urmă, slavă Domnului, nu insista prea mult pe zona politică respectiv imn, dar atâta timp cât unii oameni au fost determinați să plece din țară de acel regim, cred că e cât se poate natural și normal, mai ales când ajung într-o democrație, să aibă dreptul să nu fie de acord cu acel imn. Remarc însă faptul că fotbalul, cred eu, că reușește să unească, să dea la o parte niște asperități și până la urmă, știi cum, am mai aplaudat eu de enori povestea asta, zicerea oltenilor. Ce dai, mă, nu știi să înjuri? Din punctul ăsta de vedere ajută extraordinar de mult fotbalul.
0: Da, așa e pe de o parte, pe de altă parte mențin poziția, imnul e al unei țări.
1: N-am nicio problemă.
0: Și reprezintă respectul pe care, mai ales când tu te numești, oriunde ai fi în lumea aceasta, iranian sau oricum te-ai numi, imnul reprezintă forma ta de respect pentru țară, nu pentru sistem politic, nu înseamnă că ești de acord cu ceea ce se întâmplă și, repet, e un pic mai ușor când ești departe să vrei libertate. Bine că, iată, a fost, nu știu, n-au câștigat, nu? Că nu mai știu și rezultatul. Iată, eu
1: la
0: am rămas...
1: La 2-2 au câștigat amândouă.
0: Ah, ok, deci merg mai departe. Foarte bine, bravo.
1: Ei, nu, stai, ele sunt în faza grupelor acum.
0: Ah, ok.
1: Faza grupelor care propune meciuri care mai de care mai interesante. Spre exemplu, astăzi ne răsfățăm de la ora 22 cu un Franța-Senegal. Da? La noapte va fi Irak cu Norvegia, Argentina cu Algeria și Austria cu Iordania.
0: Okay.
1: La noapte, mâine dimineață. Iar după acest rezultat, după aceste meciuri, o să aflăm și pe unde sau cum se așează la acest start de mondial Franța și Argentina, două echipe care, cred eu, sunt oricând pretendente pentru a câștiga titlul. Dar vă mărturisesc că eu aștept o surpriză de pe zona Africii. Senegalul ar putea fi, deși specialiștii spun că, și nu numai specialiștii, că Marocul ar putea fi una din surprizele din acest an. Iar eu urmăresc cu atenție și Norvegia.
0: Foarte interesant și mi se pare interesant, apropo de meciurile acestea din grupe, combinația aceasta între echipe puternice, în sensul că au notorietate, au palmares, și echipe mici, care, na, eu știu, vedem dacă Buturuga răstoarnă Carul Mare sau nu. Ne întoarcem la muzică, bună dimineața!
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua veșinul?
4: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar mi-am luat eu.
5: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe veșinul cu grătarul de la Vera.
6: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
11: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
9: Mesaj de conștientizare.
12: 1-2, ce urgență aveți?
13: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Mesaj de conștientizare.

0: I Need You, Armin Van Buuren a fost aici la Viva FM. Suntem pe final de ora 8 de dimineață, așa vă spuneam că a fost semnat acordul Statelor Unite cu Iranul. Ieri vă lăsam cu știrea că, evident, se întâmplă în aceste zile G7, summitul G7 și se bucură, nu, de prezența Statelor Unite și de prezența lui Donald Trump. Înțeleg că ieri au fost o serie de declarații, atât din partea israeliană, pentru că știi că ieri vorbeam, Max, despre faptul că nu auzim nimic de la Netanyahu în ceea ce privește acordul, și acordul acesta are doar două părți, Statele Unite și Iranul, deși știm că sunt trei părți implicate în acest război. Iată că, până la urmă, a fost o conferință de presă a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu. Foarte interesantă, așa, el a spus că am eliminat liderii Iranului, am afectat grav aparatul de securitate și am salvat Israelul de amenințarea nucleară iraniană, am îndepărtat pericolul distrugerii Israelului și a poporului său, salvându-l de la ruină, iar lupta noastră nu s-a încheiat încă, am preluat controlul asupra unor zone cheie din Liban, de unde Hezbollah amenința Israelul, nu vom permite organizațiilor teroriste să-și stabilească prezența la granițele noastre. Există neînțelegeri ocazionale între mine și Trump. Nu sunt sigur de detaliile acordului dintre Washington și Teheran. Acordul cu Iranul a fost încheiat de Trump, a fost decizia lui, iar noi avem propriile noastre interese. Vom rămâne în zona tampon din Liban, lucrăm pentru a ne menține și a ne bucura în continuare de libertatea de acțiune militară. Asta a fost ce a spus pe scurt, așa, domnul Benjamin Netanyahu, referitor, iată, la necunoscuta exprimată ieri, mai și totuși Israelul ce zice. Iată ce zice. Da, interesant. Bun, și apoi vine domnul Trump, că a zis că, na, trebuie să facă și el niște declarații. El s-a dus, ce a făcut? S-a oprit un picuț în orașul elvețian Geneva, înainte de a se deplasa în Franța pentru summitul G7, și a avut și o conferință, parcă nu? A avut o conferință de presă alături de președintele francez Emmanuel Macron, în locul în care are loc acest summit G7. Iarăși? Dar nu l-a supărat pe domnul Macron?
1: Supărarea n-are voie să țină prea.
0: Da, i-a zis așa să nu fie, nu, ceva cu soția, ceva cu lovirea și așa mai departe. Adică domnul Trump n-a fost...
1: Au fost niște răutăți așa.
0: Da, a fost, dar iată că s-au aliniat astrele și cei doi au avut o conferință. Președintele Statelor Unite a confirmat informațiile cărora acordul este semnat în întregime. Acum, confirmările de la Trump, știți cum sunt, le luăm cu precauție, că na. Un înalt oficial american a declarat anterior că Trump, vicepreședintele J.D. Vance și președintele Parlamentului iranian, Ghalibaf, au semnat ieri acordul. Trump a mai spus că strâmtoarea Ormuz va fi complet deschisă până vineri. Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare, a spus Trump, promițând că această clauză va fi aplicată prin măsuri de control stricte. Deși a oferit puține detalii despre conținutul acordului, Trump a spus că textul va fi publicat foarte curând. Franța, Marea Britanie și alte aproximativ 20 de țări vor conduce o operațiune maritimă și navală pentru a coordona redeschiderea strâmtorii Ormuz, a declarat Macron, și Trump s-a arătat optimist cu privire la relațiile viitoare cu Iranul, afirmând că s-a înțeles foarte bine cu a treia serie de lideri iranieni și că speră că va fi o relație bună. Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce să spun, dar ce să mai spun? Și ce sens ar avea să mai spun, cum s-ar zice? Bun, cam asta e ce am aflat așa de la întâlnirea aceasta G7 și ce am aflat despre, iată, acord. Am înțeles și poziția Israelului și vom vedea textul integral, iată, vineri. Pentru că nu e așa? Așa ni s-a spus.
1: Fericito! că ai înțeles poziția. Eu, din păcate, oficial, ecuația, da? Din Orientul Mijlociu mi se pare atât de complexă și de complicată încât nu mă pot pronunța din perspectiva asta ca aș înțelege ceva.
0: Măi, na, ce să faci? Asta e oficial, astea sunt pozițiile celor trei implicate în război.
1: Da, și iar
0: noi trebuie
1: să lucrăm cu pozițiile oficiale, asta e.
0: Da. Mai, da, bine, mai vedem ce se mai întâmplă la G7 ăsta, ce mai spune, cine mai spune. Cert este că, iată, țările europene, țările din structura NATO își respectă angajamentul. Știm foarte bine că în urmă cu mai mult timp ele au spus că vor coordona o astfel de operațiune, în sensul că vor fi prezente acolo, nu nici în sistem defensiv, nici operațional, ci pur și simplu vor ajuta la redeschiderea și traficul neperturbat prin strâmtoare. Deci, cum se traduce asta pentru noi, dragi ascultători? Avem cherosen pentru vacanță, ca să fie și mai simplu de înțeles pentru toată lumea. La fix avem în grupaj de știri, ne reauzim după ora 9. Bună dimineața!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
8: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Podul peste Prut de la Sculeni, situat pe drumul național 24, va intra într-un amplu program de consolidare și reabilitare după emiterea acordului de mediu de către Direcția Județeană de Mediu Iași. Lucrările vizează infrastructura construită în anul 1964, aflată într-unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova. Potrivit documentației tehnice, podul, cu o lungime de aproximativ 70 de metri, prezintă numeroase degradări acumulate în timp. Specialiștii au identificat infiltrații de apă, deteriorări ale betonului, armături corodate, rosturi de dilatații afectate, parapete degradate și elemente structurale cu un grad avansat de uzură. De asemenea, în albia râului Prut au fost constatate depuneri importante de vegetație, precum și arbori crescuți pe maluri. Pentru ca traficul să se desfășoare în condiții normale pe durata șantierului, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va construi un pod provizoriu amplasat la aproximativ 24 de metri în aval de actuala structură. Lucrările au ca obiectiv creșterea siguranței și prelungirea duratei de exploatare a podului. Biroul politic județean al PNL Iași a votat luni în unanimitate să nu susțină numirea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, liberalii ieșeni calificând propunerea președintelui Nicu Șordan drept intempestivă, intruzivă și iresponsabilă. Totodată, primarii liberali ieșeni consultați pe tema desemnării noului premier au votat împotriva acestei numiri. Nici eu, nici președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, nici parlamentarii și primarii PNL Iași nu susțin acest lucru. Practic, domnul Nicu Șordan a golit de conținut cerința constituțională de consultare a partidului, reducând-o la o discuție privată cu o singură persoană, peste capul conducerii alese a PNL, a declarat liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru. La rândul său, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a precizat că PNL Iași nu va susține acest act de trădare față de partid și față de colegii care au construit prin muncă și loialitate această organizație. Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat ieri că va păstra în integralitate programul de guvernare al guvernului Bolojan și doar îl va actualiza în privința unor termene, subliniind că lista de miniștri pe care îi va propune va ține cont de algoritmul politic în baza căruia se va constitui noua majoritate parlamentară. Întrebat dacă se va baza pe sprijinul parlamentarilor PNL, în condițiile în care există mai multe opinii în partid privind nominalizarea sa, Veștea a spus că voi fi pragmatic. Nu o să stau să aștept zile în șir, ci, din contră, în câteva zile, programul de guvernare pe care l-a avut guvernul Bolojan și care a fost agreat de toate partidele,

îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă, iar ulterior voi veni cu o listă de miniștri. Chestionat de unde vor veni voturile necesare învestirii noului guvern, Veștea a menționat că se bazează pe voturile celor responsabili din Parlament. Pe de altă parte, PNL intenționează să sesizeze Curtea Constituțională în privința desemnării lui Adrian Veștea drept premier, reclamând că președintele Nicu Șordan nu a mai organizat consultări după retragerea lui Eugen Tomac, așa cum îl obliga Constituția. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Măi, Tom Zdiner, piesa aceasta mie mi-a plăcut dintotdeauna. Am auzit-o în diferite interpretări și reinterpretări. E clar și cea remixată sună extrem de bine. Îmi place piesa, îmi place tătătăul ăla, cred că, dincolo de orice vers. Da, nu știu, are așa un flavor, un flavor, cum
1: să spun. Acel, da, are acel altceva.
0: Da, și mă bucur de fiecare dată când o ascult în orice formă a ei. Bine, suntem la 9 și 10 minute, ultima oră de program matinal. Am vorbit despre tot ce se mai întâmplă în jurul nostru. Sincer...
1: Nu chiar tot, că se întâmplă multe.
0: Cele mai importante, știi despre care se spune cel mai mult. Am spus și noi, ca să nu fim împotriva curentului, nu de alta. Da, interesant așa. Ce ți-a mai tras ție atenția în această dimineață?
1: Mai a căzut un bombardier american.
0: Da.
1: Un B-52 de la mare de tot, care în mod firesc... Da, ăla e cu transport de muniție, inclusiv atomică, știi?
0: Ah, ok.
1: Adică incidentul care s-a petrecut luni la ora 21:20, ora României, ora 11:20 în America, făcea parte dintr-o misiune de rutină, un test în cadrul programului de modernizare a radarului bazei. Având în vedere că era un test doar cu zbor, cu radar, cu nu știu ce, dar e posibil să nu discutăm aici de încărcătură, dar s-a produs un incident, ceea ce nu e absolut deloc plăcut, mai ales în contextul ăsta în care vedem că sunt prea mulți mușchi încordați din toate părțile. Așa că îl consemnăm și noi în această dimineață. Numai puțin de 8 persoane au decedat în cadrul respectivului incident și bineînțeles că probabil vom mai vorbi de acest lucru, pentru că nu cred că e doar un avion care a căzut. Știi? Ce zic?
0: Trebuie să recunosc că nu e pe radarul meu această știre, deci clar nu știu multe detalii, dar iată, se întâmplă, înțeleg că a fost, nu, ca la catedrala din Ucraina, nu a funcționat ceva.
1: Ce a funcționat, ce n-a funcționat, asta arată oricum clar o slăbiciune, o problemă, o defecțiune, o ceva și... Evident că va fi investigată cât se poate de serios, iar știi foarte bine că investigațiile astea cu accidentele aeronautice nu se termină în câteva ceasuri. Durează până când avem niște răspunsuri corecte și concrete pe această poveste. Iarăși mi-a atras atenția tot în dimineața asta, nu mai găsesc acum, dar cred că pot să recit din creier. O știre pe care oricum o văzusem și ieri, dar se pare că devine din ce în ce mai serioasă până când va fi pusă în aplicare. În Marea Britanie, pe modelul Australiei, tinerii, copiii nu vor mai avea acces la rețelele de socializare.
0: Da, sub 16 ani, ceea ce e binevenită, apropo de reglementările rețelelor de socializare.
1: Poate, eu sunt din tabăra care faci tu parte, da, sunt de acord că nu au ce căuta încă pe acele rețele de socializare sau nu la oaltă cu noi ăștilalți.
0: Da, asta e. Acum că își vor găsi, pentru că na, copiii sunt creativi și e dreptul lor să fie creativi, sperăm doar să fie suficient de deschiși cu noi, părinții, astfel încât să avem acces la creativitatea lor, își vor găsi locul în care să se conecteze, pentru că socializarea celor mici nu mai înseamnă ceea ce însemna pe vremea noastră, îndrăznesc să spun. Adică dacă
1: oricât
0: noi...
1: Oricât am încercat,
0: absolut. Și cred că ar trebui să ne... Eu asta am am învățat ca și părinte să-mi aleg bătăliile pentru că nu pot să am pretenția să câștig și nici nu e locul meu să fac asta. Dar asta spuneam, socializarea înseamnă altceva, e ceea ce și eu experimentez ca părinte. Văd că se adună online, da, se adună pe WhatsApp în grupuri, grupulețe și na, deocamdată eu împart WhatsApp-ul meu cu fetița până când n-o să mai împart, că asta e, ce să-i faci, dar se adună acolo și se joacă împreună, vorbesc și împărtășesc, iată, tot felul de secrete și au conversații. Noi ne întâlneam în fața blocului și făceam lucrul acesta. E doar diferit, aș îndrăzni să spun, nu aș vrea să spun că e mai rău sau că e mai bine, e doar diferit, mă păstrez în zona aceasta. În ceea ce privește, iată, reglementarea rețelelor de socializare, cred că e la noi, adulții, ca și societate, să facem niște reguli de conduită, de bună funcționare, de, da, pentru că dacă îl lăsăm pe domnul Mark, o să... Am văzut că mai nou făcea el niște avataruri cu Snoop Dogg care să îi însoțească pe jucăt. Măi, o dintre asta, eu nici nu am încredere în competența extraordinară a domnului Mark Zuckerberg, noroc care oameni, dar dacă îl lăsăm pe el să decidă ce și cum, până la urmă e un business și va decide în conformitate cu interesul financiar, nu uman. Deci, iată, salutăm această decizie a guvernului britanic. O fi bună vârsta aceasta, nu știu, clar se bazează pe o serie de studii și cred eu că putem să-i protejăm mai bine pe copii. Acum înțeleg, în schimb, că sunt și copii mai mici, de 11, 12, 13 ani, care au deja o carieră pe TikTok, de exemplu, și fac acolo treabă și na, ei sunt mulțumiți, părinții sunt mulțumiți, nu știu, habar n-am ce să se întâmple dacă ajunge și la noi, iată, o astfel de sau nu, de decizie și acești copilași rămân fără. Nu știu, e greu când crești în zona, în lumea aceasta, la un moment dat să-ți spună cineva că nu. E mai ușor pentru cine n-are acces, știi? Om vedea.
1: Cum e cazul meu.
0: Da. E mai ușor să te ții departe de ceva ce nu știi că funcționează sau de unde nu-ți scoți bani sau unde nu ai foarte, foarte mulți prieteni. Om vedea ce se va mai întâmpla. Mie mi se pare o idee bună, având în vedere tragediile întâmplate și având în vedere că noi ca adulți ne împrietenim greu cu tehnologia, astfel încât să le explicăm celor mici și să îi însoțim în a o descoperi în siguranță. Eu cred că aici am eșuat noi. Nu e la copii această responsabilitate, ci la adulți. Da, în momentul în care nouă ne este teamă, noi suntem împotrivă, noi considerăm că nu, sau dimpotrivă avem un comportament care... e mai degrabă fără limite pe rețelele de socializare, clar așa se va transmite și către copii. Vom vedea ce se va mai întâmpla. Bine că, deci dacă a ajuns în Marea Britanie, trag speranță că se va replica în Europa mai rapid, nu?
1: Posibil să da, posibil să nu. Primul lucru care interesează extrem de mult într-o asemenea ecuație sunt efectele. Dacă se va dovedi că e o rețetă de succes și o să avem Australia la dispoziție, iar mai apoi Marea Britanie, eu cred că încetul cu încetul putem lua în calcul și o asemenea variantă. Deși, la cum sunt eu obișnuit că se întâmplă lucrurile în Europa, birocratic vorbind, vor fi multe chestiuni, virgulițe puse în reglementări, astfel încât să... Și de asemenea, să ne înțelegem, asta nu înseamnă că se transformă într-o mantie și într-o chestiune care va exclude și vom avea noi generații care nu vor fi prezente pe rețelele de socializare. E de așteptat. Noi stăm în expectativă, cumva, și suntem obișnuiți cu chestiunea asta. Tocmai povesteai Nițeluș mai devreme că ai asemenea situații în care afli ultima.
0: Da.
1: Asta este.
0: Da, mai de viralizările astea. 9 și 19 minute, dragi ascultători, ne întoarcem la muzică. Mai avem fake news și apoi Back in Time. Bună dimineața! We'll be right back.
2: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
7: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
8: Ah, ai dreptate.
7: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
8: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
7: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu fortificat forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
11: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
12: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
13: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
14: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
15: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
16: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
17: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
18: Viva FM! Care au făcut istorie, se ascultă doar

0: da, Nicole Sherry este artistul principal pentru această piesă. Până dimineața, jumătatea orei 9 în acest moment. Apropo de rețelele de socializare, am găsit dimineața ceva foarte, foarte interesant în ziarul de Iași. Iată, ne-am apropiat așa, am venit în local. Iluzia TikTok spulberată de la vârful BNR. Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul. Măi, asta a spus consilierul guvernatorului Băncii Naționale României. Da? Ca să fim așa bine înțeleși, el le transmite că platformele de divertisment nu pot înlocui educația solidă, iar trezirea la realitate va fi una dureroasă pentru mulți dintre ei. Aș îndrăzni să-i spun domnului Rădulescu că va fi pentru ei. Dacă va fi, nu va fi pentru noi. Dacă va fi. Adică eu am mare încredere în capacitatea tinerilor de a-și construi propria lume, așa cum consideră de cuvință, nu după modelul meu sau al nostru, al adulților, poate există un model mai bun, că noi vezi ce am făcut. Da, dar iată, e bine că mai spune și BNR-ul despre educație solidă. Ideal ar fi dacă ne-ar spune un pic despre educația financiară în școli, dacă ne-ar spune puțin despre educație la nivel de cum ne organizăm să răspundem nevoilor tinerilor din ziua de astăzi. Asta tot dacă iese, știi, din bucățica lui, să zică și despre alte lucruri, știi?
1: Da. Măcar să teoretizeze și să transmită niște linii. Și bine ai punctat-o acum, foarte important, măcar pentru generațiile care vin, pentru că sunt niște cifre, am înțeles eu din niște studii, care arată de-a dreptul îngrozitor din perspectiva asta pe ceea ce înseamnă implicarea și angajarea tinerilor, cheful acestora de a merge la muncă și mai ales felul în care sunt plătiți. Sunt teme care ar trebui tratate extrem de serios, asta dacă vrem să avem o țară și să știm și cum să procedăm cu ea. Oricum, în țară, la această oră, putem să spunem cu satisfacție, băi, dar chiar simt așa, că benzina s-a ieftinit.
0: Da.
1: Ușor. Ușor. Și în această dimineață, undeva acum că vreo 10-15 bani.
0: Mai bun.
1: Asta după ce zilele trecute am mai scăpat de un leu de pe acolo, adică aproape un leu, îți dai seama, băi, ce să mai... Se vede că domnul Bolojan nu mai e de 40 de zile la...
0: Da.
1: Nu? Adică, ok, trebuie să vă spun că cel puțin în zonă, la noi, a scăzut, e undeva în funcție de... și cred că e mult, cred că nu e actualizat. E 8 și ceva benzina normală, adică aia de 95, iar motorina e puțin peste 9. Dar când spun puțin, e 9,1, undeva pe aici. Ceea ce, cum să spun, hai să vedem și partea bună, adică doar din vorbă ne-au făcut, știi? Au zis că e pace acolo în Orientul Mijlociu, deja a scăzut, deja
0: și
1: a scăzut.
0: Să curgă laptele și mierea, mai Max.
1: Ei, asta cu laptele și mierea, te rog frumos să nu...
0: Cine știe, domnul Veștea cred că ți-ar spune așa, să știi.
1: Mai eu știu, poate că da, poate că nu.
0: Cert așa cum tu n-ai auzit despre el, nici el n-a auzit despre tine, dar poate auzi.
1: Suntem chit.
0: Da.
1: Cu alte cuvinte, suntem chit. Na, eu când am auzit despre el sau când l-am auzit vorbind și ce a spus, repet, e din ciclu Văleu. Da, în fine, mai e o chestiune, țineți minte că la un moment dat o ziceam pe post de glumă. Dar, na, e în pur stil românesc, mai să n-ajungem cumva la un moment dat să credem că să vorbim cu regret vis-a-vis de Klaus Iohannis. Știi? Încă n-am ajuns la nivelul ăla.
0: Nu, dar domnul Nicușor Dan mai are un pic.
1: Dacă, asta voiam să scot în evidență. Măi, și mai e un proiect de lege depus de Ciprian Paraschiv, parcă. Da, Ciprian Paraschiv, deputat AUR, dacă nu greșesc, e de la tine, de acolo, din Iași. Un proiect care prevede că meciurile echipelor naționale, în cazul de handbal, la campionatele mondiale și europene, vor putea fi urmărite prin servicii de televiziune cu acces liber. A fost un vot în Parlament, asta bine, acum câteva zile, dar mie acum mi-a ajuns această informație la îndemână și îmi fac mea culpa că n-am prins-o la momentul respectiv, ce o zic abia acum. Camera Deputaților a adoptat inițiativa legislativă depusă de Alianța pentru Unirea Românilor privind modificarea legii audiovizualului, astfel încât meciurile echipelor naționale de handbal feminin și masculin la campionatele mondiale și europene să fie inclus în categoria evenimentelor de importanță majoră și să poată fi urmărite prin servicii de televiziune cu acces liber. Bine, pe de o parte, să ne înțelegem, e așa, e o intrare cu forța într-o zonă în care unii oameni cheltuie bani, se implică din punctul ăsta de vedere, dar pe de altă parte cred că în bună măsură și de asta dată, uite că s-a dovedit acest lucru, și legislativul mai poate să impună niște lucruri. În țara în care am ajuns să plătim și aerul pe care îl respirăm, da, de retorică AUR, echipele naționale nu ar trebui să devină obiect de negociere. Acest proiect vine în urma inițiativei comunității de handbal feminin, care a trimis un mail în luna ianuarie. De fapt, a fost o strigare disperată, pentru că pentru prima dată în România, campionatul european de handbal masculin a putut fi văzut doar în sistem pay-per-view. Nu mai spun că nicio țară europeană nu a transmis meciurile de handbal în sistem pay-per-view. Dau doar exemplul Marii Britanii, care are peste 20 de competiții pe care și le protejează.
0: Bine.
1: Da, e deci normal, se întâmplă lucrul ăsta, dar totuși aici dau dreptate. Dom'le, discutăm totuși de echipa națională.
0: Așa să fie, să treacă și să fie bine pentru toată lumea. Avem o întâlnire cu Anatolie Primakov în cele ce urmează. Bună dimineața!
2: Fake News cu Anatolie Primakov.
3: Ultimele evenimente arată clar că Nicușor Dan și Adrian Veștea vor cu tot din adinsul să-l prindă pe Ilie Bolojan și să-i radă sprânceană. Rămâne de văzut dacă vor acționa rapid și fără să le tremure mâna. Pentru că altfel, monosprâncenatul îi va aștepta la cotitură, la un moment dat.
4: Știu senzația asta de a rămâne singur când susții astfel de lucruri, dar mi-am asumat-o asta, că altfel ar fi fost o înghesuială mare.
3: După ce a fost ejectat din PSD, primarul de Suceava, Vasile Râmbu, caută apropiere de PNL, că doar nu o să rămână fără colegi. El a mulțumit călduros lui Ilie Bolojan și conducerii PNL Suceava pentru aprobarea suplimentării personalului la TPL și ACET, spunând că are promisiunea încă șefului de guvern că la prima cursă de autobuz cu noi angajați va fi unul dintre pasageri. Bravo și la mai mare! Încă un exemplu că s-a găsit PSD-ul la PNL și ce le mai combătea primarul în campania electorală.
5: Dreptate pentru români! Sprijinită de patru piloni, familie, națiune, credință, libertate, de parcă ar fi de ieri de alaltă ieri. Sau noi nu i-am avea. Dar edificiul celor patru piloni se dărâmă dacă nu venim noi cu dezvoltare economică, bunăstare socială, încurajarea și sprijinirea antreprenorilor.
3: Pentru unii ciumă, pentru alții posibil mumă. Numai puțin de 11 fotbalagii și-au reziliat contractele cu Ceahlău Piatra Neamț, după retrogradarea echipei în Liga a treia. Nu-i nimic, sunt așteptați la o aruncătură de minge, la Cetatea Suceava, care a promovat cu mare talent în Liga a doua. Numai de-ar fi omologat bătrânul stadion Areni, că, oricum, altul nou e la stadiul de veșnice proiecte.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM.

0: Calvin Harris și Jay-Z, Satisfy. Am ascultat aici la Viva FM în încheierea ediției de astăzi. Înțeleg de la meteorologii ANM că ne așteaptă o vară cu temperaturi foarte ridicate, fix în perioada concediilor. La noi, temperaturi ridicate sau unde mergem noi în concediu? Că, na, aici sunt două lucruri diferite.
1: Ei, unde mergi tu, te urmărești temperatura ridicată, nu?
0: Da. Ci că temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioade, începând de săptămâna viitoare chiar. Până la mijlocul lunii iulie, se arată în prognoza pentru următoarele 4 săptămâni publicată, iată, astăzi de ANM, informează astăzi Mediafax. Deci, cam pe aici suntem, cu valori ridicate, cu o lună a lui cuptor care vine mai devreme, în sensul că vine în iunie, din ce înțeleg eu din această prognoză. Deci, să ne bucurăm de vreme bună, să sperăm totuși că vom găsi și zone de umbră, ne vom și răcori și, evident, să sperăm că vom profita de ziua asta lungă, adică de zilele acestea lungi, cât ori mai dura, că din septembrie, eu zic că încep să se scurteze. Eu nu sunt de acord cu ce ai spus tu, cu 21 iunie, cu... Nu. Eu așa zic, din septembrie se scurtează, clar, gata. Da. Cam asta e pe final din partea mea, dacă mai ai tu ceva ce ți-a atras atenția.
1: Mai absolut nimic. Urmează să se împlinească ora 10. E un ultimatum care expiră la acea oră. E un ultimatum dat pentru Andrei Veștea să-și retragă candidatura, că de nu va fi exclus. Iar din perspectiva asta, și astăzi va fi o zi care va gravita în jurul acestei situații. Oricum, citeam la un moment dat, domne, că ar trebui cumva, am înțeles că mâine cei care vrea să intre în Parlament. Domnul Veștea este candidat pentru mandatul de premier. A primit asigurarea că are 240 de voturi asigurate.
0: Da, dacă el a primit asta,
1: da,
0: normal că
1: până în momentul de față, tu s-ar putea să fii propusă ministru și să nu știi.
0: Da. Da.
1: Băi, da. Adevărul e că din punctul ăsta de vedere, dacă n-ar fi tragic, ar fi de-a dreptul comic.
0: Da, e bine și tragico-comic. Bine, hai să ne oprim la Back in Time-ul de astăzi. E o piesă care zic eu că e în ritmurile verii, în ritmurile vacanțelor și, evident, în tot ceea ce înseamnă timp liber, concedii și așa mai departe. E vorba de Solo se vive una ves de la Azucar Moreno. E o piesă din 1996, pop flamenco este stilul, și a devenit așa un imn, dacă vreți, despre a trăi prezentul și despre a ignora ceea ce spun ceilalți. Asta e descrierea și, evident, asta spunem și noi. Eu zic că rămâne o piesă care sună bine și, de ce nu, poate ne și aduce o energie absolut necesară pentru ziua de astăzi. Bine, toate cele bune, să ne reauzim cu bine joi, puțin după 7, pe frecvențele Viva FM și să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și, încă o dată, cred că... filozofia în această dimineață rămâne să ne alegem bătăliile, pentru că nu le putem câștiga pe toate. Bine, zi frumoasă în continuare. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Autostrada Unirii A8 nu mai este privită doar ca o legătură între Moldova și Transilvania, ci ca partea unui coridor european de transport cu impact regional major. Aceasta a fost una dintre concluziile importante ale forumului economic de la Iași, eveniment la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, diplomați și factori de decizie din România, Republica Moldova, Polonia și Germania. Președintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, Flaviu Mana, consideră că noul context geopolitic obligă regiunea să gândească infrastructura la scară mult mai mare.
1: Putem privi la aceste coridoare care au fost definite de Comisia Europeană, le putem privi fix cu nume și prenume, nu știu, A8 face parte din coridorul de la Odessa până la
2: Cluj-Budapesta și mai departe.
1: Budapesta-Viena, da. Poate. Da. Deci noua situație geopolitică în care ne aflăm și noi de realități geopolitice, cred că ne forțează, nu doar ne îndrumă, către o colaborare mai strânsă cu actorii regionali și tot ce înseamnă gândire strategică la nivel regional trebuie să devină mult mai flexibilă, mai rapidă, mai inteligentă.
0: În cadrul dezbaterilor au fost abordate și proiecte de conectare cu Republica Moldova, inclusiv continuarea autostrăzii de la Ungheni spre Chișinău și modernizarea infrastructurii feroviare dintre cele două state. Vicepreședintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, Adrian Covăsneanu, a subliniat că autoritățile de la Chișinău sunt deja pregătite pentru viitoarele conexiuni europene.
2: Putem spune că, să spunem, partea moldovenească sau cei din stânga, frații noștri, cei din stânga Prutului, sunt mai pragmatici decât noi, deja se pregătesc, au studii de fezabilitate aproape gata, da, pe partea, să spunem, feroviară, așteaptă inclusiv caietul de sarcini la acea bucățică de infrastructură dinspre Iași spre Ungheni, că vorbim de acea modernizare cu electrificare, da, deci sunt destul de atenți la mișcările noastre și încep să se coreleze cu viziunea și principiile europene.
0: Participanții la forum au evidențiat că dezvoltarea economică a regiunii depinde de integrarea infrastructurii rutiere, feroviare și logistice într-o strategie comună pentru întreaga zonă estică a Uniunii Europene. Locuitorii comunei Plugar beneficiază începând de acum de o piață modernă construită în urma unei investiții menite să sprijine producătorii locali și să ofere condiții mai bune pentru comerțul tradițional. Noua piață a fost inaugurată oficial și reprezintă unul dintre proiectele finanțate prin programul județean de dezvoltare economică socială al Consiliului Județean Iași. Valoarea totală a investiției este de 800.000 de lei, din care 500.000 lei au fost asigurați de CJ Iași, iar 300.000 lei au provenit din bugetul local al comunei. Amplasată în apropierea sălii de sport, piața dispune de alei pietonale amenajate, spații de odihnă, iluminat modern și căsuțe din lemn dotate cu apă curentă și energie electrică. Toate spațiile comerciale sunt rezervate producătorilor locali care oferă direct cumpărătorilor produse precum miere, brânzeturi, legume, carne și alte preparate tradiționale. Un element important este programul de funcționare permanent 7 zile din 7, ceea ce va permite accesul zilnic la produse proaspete și va crea noi oportunități de dezvoltare pentru micii producători din zonă. Federația Solidaritatea Sanitară a transmis că proiectul legii salarizării este departe de a fi gata și solicită continuarea consultărilor cu angajații din sistem. Organizația a realizat un sondaj în rândul membrilor, iar rezultatele arată că 61,3% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat. Sindicaliștii anunță care sunt principalele riscuri identificate în proiect: lipsa garanțiilor,

privind protejarea veniturilor totale aflate în piață, principiul non-regresului. Distorsiuni majore în privința sporurilor pentru condiții de muncă, a muncii în ture, de noapte, a gărzilor și activității din weekend-uri și sărbători legale și inechități în poziționarea profesiilor în grila salarială și un tratament neadecvat aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA. Sindicaliștii transmit de asemenea solicitările pe care le au. Actualizarea informațiilor privind modificările operate la proiectul de lege. Demararea celei de-a doua etape a consultărilor cu respectarea prevederilor legale privind desfășurarea acesteia împreună cu federațiile reprezentative la nivel de sector. Stabilirea unui traseu de evaluare, analiza impactului și corectarea erorilor desfășurate la nivelul Ministerului Sănătății, care să permite elaborarea unui proiect adecvat nevoilor sistemului sanitar și posibilităților de finanțare. Utilizarea integrală a intervalului disponibil până la termenul PNRR august 2026, astfel încât reforma salarizării să corecteze inechitățile, nu să le perpetueze. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!

Și să alegem tot felul de nebunii. Astăzi e o zi diferită. Este ziua legumelor proaspete. Sună foarte serios, dar devine amuzantă dacă urmezi tradiția din online care te provoacă să încerci să jonglezi cu trei legume diferite înainte de a le mânca, conform indicațiilor amuzante de pe Days of the Year. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe și uite, nu vreau să ratezi îndemnul pe care Ami îl lansează la începutul cântecului său și o să pun de la început, ia să văd dacă o să-mi și iasă. Atât, să danseze fetele din toate colțurile țării, mă gândesc. Bună dimineața, hai să începem și astăzi.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

Adică voiam să zic ce m-am săturat, dar parcă n-aș putea să zic asta. E o mare treabă. Numirea domnului Adrian Veștea ca premier desemnată pentru a face noul guvern. Sunt ultimatumuri care se dau, sunt oameni care amenință că pleacă, sunt unii care au așa previziuni și zic că PNL-ul se va destrăma. S-ar părea că premierului desemnat Adrian Veștea i s-a dat un ultimatum de către PNL, bineînțeles, ca până astăzi la ora 10 să-și depună mandatul. Dacă nu va face asta, va fi exclus din partid. Așa zic sursele, nu știu, n-am fost acolo în sală cu ei să văd dacă e așa sau nu. Dar astăzi, după ora 10, domnul Veștea a reiterat într-o postare pe Facebook faptul că merge înainte în misiunea de a forma un guvern și s-a arătat convins că acest guvern va trece de votul Parlamentului. PSD urmează să aibă astăzi o întâlnire cu Veștea, dar socialdemocrația ar aștepta mai întâi o decizie din partea ODMR privind susținerea guvernului

0: pe Facebook, în care spune că nu își depune mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra sa. Citez: poziția mea nu se schimbă, nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu această hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic. Sunt convins că acest guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte, a scris Veștea pe pagina sa de Facebook. Poate că dumnealui va fi viitorul premier al României, poate că e doar un nume care s-a vehiculat și care mai creează tensiuni între partidele politice, între partidele politice și administrația prezidențială, respectiv președinte, domnul Nicu Șordan. Ne mai distrăm o perioadă. Eu, spaima mea e, și o zic tare să audă toată lumea, e să ne ajungem la alegeri anticipate. Că dacă se hotărăște cineva să considere că această numire nu a fost una constituțională și că trebuie demis președintele, instabilitatea politică va continua încă multă vreme și cu multe repercusiuni. 10 și aproape 32 de minute, bună dimineața!
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
4: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
5: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
7: Casă sau birou imaculat?
8: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Mesaj de conștientizare.

acum. Nu știu de ce am avut sentimentul că deja e trecut de ora 11, dar încă nu. E abia ora 10 și aproape 43 de minute. După Imagine Dragons, care vine sau vin băieții aceștia cu Thunder pe frecvențele noastre, îi așteptăm și pe Bebe Rexha și David Guetta cu Sad Girls.

0: Că vin cu date meteo și oricât de tare mi-ar displăcea, trebuie să-ți spun că pentru mâine, nu astăzi, deci pentru mâine, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie anunță un cod galben de la ora 12 până joi dimineață la ora 2. Instabilitatea atmosferică anunță acest cod galben și e valabil pentru toată partea de nord a țării, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. În zona noastră, codul galben se termină fix după județele Iași și Neamț, spre sud, zic. Deci Botoșan, Suceava, Iași, Neamț, mâine vor fi sub atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică. În rest, harta este complet verde. Astăzi, teoretic, nu sunt fenomene meteo ieșite din comun, dar începutul acesta de vară ne-a învățat că ar fi mai bine să fim precauți, pentru că nu se știe niciodată când temperatura scade sau vin precipitații, uneori foarte violente. La Rădăuți acum, am deschis The Weather Channel și îți spun că la Rădăuți acum sunt 19 grade Celsius, cerul este în mare parte înnorat, 22 de grade maxima preconizată pentru astăzi. Pentru mâine la Rădăuți sunt anunțate maximum 21 de grade Celsius, va fi ziua cea mai rece a săptămânii și sunt și 74% șanse să se producă precipitații. La Fălticeni 21 de grade arată termometrul în acest moment, 23 de grade maxima pentru astăzi. Pentru mâine sunt anunțate 22 de grade la Fălticeni și 68% șanse să plouă și aici mâine va fi ziua cea mai rece a săptămânii. Și la Botoșan tot 21 de grade Celsius arată termometrul acum, cerul este parțial înnorat, 24 de grade este maxima de astăzi, 30% șanse să plouă. Pentru mâine la Botoșan sunt anunțate 23 de grade maximum și 48% șanse să se producă precipitații. Dar uite, am sărit peste Suceava, unde sunt doar 20 de grade acum, cer în mare parte înnorat, 22 de grade maxima preconizată pentru astăzi, 22 de grade sunt anunțate și pentru mâine, dar mâine la Suceava sunt și 60% șanse să plouă. 20 de grade sunt și la Piatra Neamț acum, cerul este parțial înnorat, 23 de grade maxima pentru astăzi, 23 de grade Celsius sunt anunțate și mâine la Piatra Neamț, cu 44% șanse să plouă și revin la temperatura de 21 de grade Celsius care este acum la Iași. Cerul este frumos, 24 de grade este maxima de astăzi. Astăzi este ziua cea mai rece a săptămânii la Iași. Pentru mâine sunt anunțate maximum 25 de grade Celsius și doar 24% șanse să se producă precipitații. Până la final de săptămână în toată zona Moldovei avem și maxime de 30 de grade Celsius anunțate de meteorologi cam prin weekend. Dar mai revin cu datele meteo și în orele următoare, pentru că acum s-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute. La ora 11 fixai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Conducerea extinsă a PSD s-a reunit luni după amiază și a dat lui Sorin Grindeanu mandat larg de negociere cu premierul desemnat Adrian Veșta. Socialdemocrații urmează să aibă astăzi și o discuție cu liberalul, înainte de a decide oficial într-o ședință ulterioară dacă îl vor susține la vot în Parlament. Totuși, socialdemocrații ar vrea să intre în guvernul condus de Adrian Veșta. Liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir a declarat duminică, după anunțul venit de la Cotroceni, că partidul își dorește să rămână în fosta coaliție de guvernare, însă nu sub conducerea lui Ilie Bolojan. Liderii din conducerea partidului au declarat că Nicușor Dan în sfârșit joacă și că de fapt trebuia de mult jucat în acest fel. E greu să mai spui ceva în PNL acum, a declarat unul dintre liderii PSD, referindu-se la autoritatea pe care o va mai avea Ilie Bolojan după acest anunț. Sorin Grindeanu a declarat că nu știa de decizia lui Nicușor Dan de a-l nominaliza premier pe Veștea, precizând că președintele cel mai probabil nu a avut alternativă. Compania Națională de Investiții Rutiere va semna cu firma italiană Itinera SPA contractul finanțat din programul SAFE pentru construirea tronsonului 4 al autostrăzii A8 Târgu Neamț-Moțca-Iași-Ungheni, a informat instituția. Anunțul vine în contextul în care Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins luni pe fond cele două contestații depuse la începutul lunii trecute, după atribuirea contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 DN24 Iași Vamă pot peste Prut. Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Iar în cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și podul peste Prut de la Ungheni cu lucrări avansate. Pe traseul tronsonului 4 cu o lungime de 15,5 km vor fi construite 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada 8 nu înseamnă doar infrastructură, ci și o oportunitate concretă prin care Europa este mai aproape de toți românii, inclusiv dincolo de granițele UE, au precizat reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat că țara sa va prezida vineri, 19 iunie, la Geneva, ceremonia de semnare a acordului de pace dintre SUA și Iran. Sharif anunțase cu câteva ore mai devreme încetarea permanentă a ostilităților dintre Teheran și Washington printr-un memorandum care pune capăt conflictului lansat de SUA și Israel pe 28 februarie și întrerupt apoi pe 8 aprilie printr-un armistițiu, dar cu noi atacuri aeriene la începutul săptămânii trecute. În discursul său, Sharif a subliniat contribuția mai multor aliați regionali la procesul de mediere, inclusiv prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și președintele turc Recep Tayyip Erdogan. De asemenea, el a evidențiat rolul comandantului șef al armatei pakistaneze, mareșalul Syed Asim Munir, adăugând că mediatorii vor organiza întâlniri în zilele următoare pentru a definitiva aspectele tehnice și protocolare ale întâlnirii. De partea sa, vicepreședintele american J.D. Vance a confirmat că intenționează să participe la ceremonie și a lăsat deschisă posibilitatea deplasării la Geneva, de asemenea președintelui Donald Trump, care a confirmat pe rețelele de socializare încheierea conflictului, dar fără a oferi mai multe detalii. Ambele părți au transmis că negocierea temelor cele mai conflictuale, în special situația programului nuclear iranian și sancțiunile americane împotriva Iranului, urmează să fie finalizată într-un termen de 60 de zile. Trump a spus că strâmtoarea Hormuz va fi deschisă începând de vineri și că a ordonat ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
1: Efectul muzicii bune.

foarte multe grădinițe și școli în care astăzi și mâine sunt sărbări. Sunt curioasă cine va mai merge la școală joi și vineri, că s-ar putea să fie cam pustiu. Ne vom da seama de asta despre câți oameni, câți elevi mai merg la școală, câți părinți își mai duc copiii la școală joi și vineri, în funcție de traficul de dimineață. Că știi cum, imediat ce se termină școala, se simte în trafic. Duke Dumont, Ocean Drive, asculți acum la ora 11 și 11 minute. Am început a doua oră Viva Cafe din 16 iunie.

0: ciao ciao de la Zodier. Poate că pleci în vacanță în vara asta să te distrezi, să te faci ciao ciao, cum a zis omul mai devreme, sau poate că nu. Dar uite așa, de dragul discuției, cine crezi că ar trebui să plătească dacă din greșeală vergi cafea pe prosopul din camera de hotel? Hm? Sau în cazul doamnelor, dacă ai părul vopsit și rămâne culoare pe prosop și pe prosop, că ai venit de la mare sau că ți-ai spălat părul și se întâmplă să rămână pur și simplu un pic de vopsea pe prosopul din camera de hotel, cine ar trebui să plătească? Hm? Eu chiar nu știu răspunsul, dar știu că un hotel de pe litoral a stârnit o dezbatere aprinsă pe Facebook după ce a anunțat că percepe o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu cafea. 50 de lei pentru fiecare prosop, mă gândesc. Pătate cu cafea, fond de ten, vopsea de păr sau alte substanțe care nu mai pot fi îndepărtate prin curățare profesională. Reprezentanții unității de cazare susțin că măsura se aplică doar în situațiile în care prosoapele sunt deteriorate iremediabil și nu mai pot fi reutilizate. Hotelierii spun că după introducerea taxei au primit mai multe recenzii negative și note mici din partea unor clienți, însă consideră că măsura este necesară pentru acoperirea costurilor generate de bunurile care trebuie înlocuite. Și revin la întrebarea. Tu ce părere ai? Cine ar trebui să plătească pentru prosoapele deteriorate în vacanță? Hotelul își asumă acest risc? S-ar putea să vergi cafea? S-ar putea să le murdărești cabana, uite, cu fond de ten, cu vopsea pentru păr? Pare să că femeile ar fi mai vinovate, dar trecem peste. Deci, hotelul își asumă această responsabilitate? Sau e responsabilitatea clientului care poate chiar ar trebui să meargă la recepție și să spună vă datorez acești bani pentru că, sau cât vă datorez pentru că am stricat prosopul? Tu ce părere ai?
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.

Deci pentru mâine avem cod galben de instabilitate atmosferică, așa zic meteorologii, așa spun și eu. Astăzi, deocamdată, nu se întâmplă nimic ieșit din comun, dar nici nu e foarte cald. Sunt 19 grade Celsius în continuare la Rădăuție, cerul este parțial înnorat, 22 de grade este maxima preconizată pentru astăzi, 7% șanse să plouă. 20 de grade sunt acum la Suceava, cerul este în mare parte înnorat, 22 de grade este maxima preconizată pentru astăzi, 14 grade temperatura minimă, 6% să plouă, sunt șansele să plouă astăzi la Suceava. 21 de grade Celsius se înregistrează acum la Fălticeni, cerul este în mare parte înnorat, 23 de grade este maxima preconizată pentru astăzi, nici aici nu sunt prea mari șanse să se producă precipitații. 21 de grade sunt și la Piatra Neamț, averse în apropiere, anunță meteorologii, maxima de astăzi 23 de grade Celsius, 41% sunt șansele să plouă astăzi la Piatra Neamț. 21 de grade se înregistrează și la Botoșani, cerul este înnorat, 23 de grade maxima preconizată pentru astăzi, 13 grade minima, doar 9% șanse să plouă. Și cel mai cald în zona noastră a Moldovei este la Iași, sunt 22 de grade Celsius acum, cerul este frumos, 24 de grade este maxima de astăzi, 13 grade temperatura minimă. La Iași sunt cele mai mici șanse să plouă mâine, în rest plouă cam peste tot și dacă în restul zonelor Botoșani, Suceava, Neamț, mâine va fi ziua cea mai rece a săptămânii, la Iași astăzi este ziua cea mai rece a săptămânii, mâine s-ar putea să nu plouă, iar și la Iași și peste tot în zona noastră, până la final de săptămână, vom avea și cel puțin o maximă de 30 de grade Celsius. Vedem dacă se respectă prognoza sau nu. S-a făcut ora 11 și aproape 49 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: scară mult mai mare.
1: Putem privi la aceste coridoare care au fost definite de Comisia Europeană, le putem privi fix cu nume și prenume, nu știu, A8 face parte din coridorul de la Odessa până la...
2: Cluj-Budapesta și mai departe.
1: Budapesta-Viena, da. Poate. Da. Deci, noua situație geopolitică în care ne aflăm și noi de realități geopolitice, cred că ne forțează, nu doar ne îndrumă, către o colaborare mai strânsă cu actorii regionali. Și tot ce înseamnă gândire strategică la nivel regional trebuie să devină mult mai flexibilă, mai rapidă, mai inteligentă.
0: În cadrul dezbaterilor au fost abordate și proiecte de conectare cu Republica Moldova, inclusiv continuarea autostrăzii de la Ungheni spre Chișinău și modernizarea infrastructurii feroviare dintre cele două state. Vicepreședintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, Adrian Covăsneanu, a subliniat că autoritățile de la Chișinău sunt deja pregătite pentru viitoarele conexiuni europene.
2: Putem spune că, să spunem, partea moldovenească sau cei din stânga, frații noștri, cei din stânga Prutului, sunt mai pragmatici decât noi. Deja se pregătesc, au studii de fezabilitate aproape gata, da, pe partea, să spunem, feroviară. Așteaptă inclusiv caietul de sarcini la acea bucățică de infrastructură dinspre Iași spre Ungheni, că vorbim de acea modernizare cu electrificare. Da. Deci sunt destul de atenți la mișcările noastre și încep să se coreleze cu viziunea și principiile europene.
0: Participanții la forum au evidențiat că dezvoltarea economică a regiunii depinde de integrarea infrastructurii rutiere, feroviare și logistice într-o strategie comună pentru întreaga zonă estică a Uniunii Europene. Locuitorii comunei Plugar beneficiază începând de acum de o piață modernă construită în urma unei investiții menite să sprijine producătorii locali și să ofere condiții mai bune pentru comerțul tradițional. Noua piață a fost inaugurată oficial și reprezintă unul dintre proiectele finanțate prin programul județean de dezvoltare economică socială al Consiliului Județean Iași. Valoarea totală a investiției este de 800.000 de lei, din care 500.000 lei au fost asigurați de CJ Iași, iar 300.000 lei au provenit din bugetul local al comunei. Amplasată în apropierea sălii de sport, piața dispune de alei pietonale amenajate, spații de odihnă, iluminat modern și căsuțe din lemn dotate cu apă curentă și energie electrică. Toate spațiile comerciale sunt rezervate producătorilor locali care oferă direct cumpărătorilor produse precum miere, brânzeturi, legume, carne și alte preparate tradiționale. Un element important este programul de funcționare permanent 7 zile din 7, ceea ce va permite accesul zilnic la produse proaspete și va crea noi oportunități de dezvoltare pentru micii producători din zonă. Federația Solidaritatea Sanitară a transmis că proiectul legii salarizării este departe de a fi gata și solicită continuarea consultărilor cu angajații din sistem. Organizația a realizat un sondaj în rândul membrilor, iar rezultatele arată că 61,3% dintre respondenți consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu este corectat. Sindicaliștii anunță care sunt principalele riscuri identificate în proiect. Lipsa garanțiilor privind protejarea veniturilor totale aflate în piață, principiul non-regresului, distorsiuni majore în privința sporurilor pentru condiții de muncă, a muncii în ture, de noapte, a gărzilor și activității din weekend-uri și sărbători legale și inechități în poziționarea profesiilor în grila salarială și un tratament neadecvat aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA. Sindicaliștii transmit de asemenea solicitările pe care le au. Actualizarea informațiilor privind modificările operate la proiectul de lege, demararea celei de-a doua etape a consultărilor cu respectarea prevederilor legale privind desfășurarea acesteia împreună cu federațiile reprezentative la nivel de sector, stabilirea unui traseu de evaluare, analiza impactului și corectarea erorilor desfășurate la nivelul Ministerului Sănătății, care să permită elaborarea unui proiect adecvat nevoilor sistemului sanitar și posibilităților de finanțare, utilizarea integrală a intervalului disponibil până la termenul PNRR august 2026, astfel încât reforma salarizării să corecteze inechitățile, nu să le perpetueze. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!

Ora 12 și aproape 13 minute, am început ultima oră Viva Cafe de astăzi, 16 iunie 2026. Don't call me up, asculți acum. Atât. Hai să începem așa în forță, se pare că vara e chiar vară, că nu mai vin, deși vin zile ploioase și cu temperaturi mai scăzute. Important e că intră copiii ăștia în vacanță și măcar traficul va fi un pic mai liber. Mereu, don't call me up, spuneam

0: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
1: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
2: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o primă ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Viva FM.

0: 16 iunie astăzi înseamnă că e ziua cu numărul 167 din anul 2026. Mai sunt fix 198 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 16 iunie, îți spun că în anul, dacă se deschide telefonul, o să-ți spun, dacă nu, nu, glumesc. În anul 1940, al doilea război mondial, Franța cere armistițiu încheiat la 22 iunie cu Germania și la 24 iunie cu Italia. În anul 1963 a fost lansată nava cosmică Vostok 6, pilotată de Valentina Tereskova, prima femeie cosmonaut. În 1991 a fost inaugurat al doilea pod de flori, dacă ți-amintești de perioada respectivă. În anul 2005, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu participă la reuniunea Consiliului European de vară. Șeful statului român are o întrevedere cu regele Belgiei Albert al II-lea. Este prima dată că România și Bulgaria participă în calitate de observator la lucrările Consiliului European de la Bruxelles pe 16-17 iunie 2005. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 16 iunie este o zi foarte importantă pentru Zira Dumitrescu, creatoare de modă, mama modei din România, cum era supranumită. A fost născută în 1936. În 1954 s-a născut Marian Constandache, scriitor român. În 1969 Bogdan Pătruț, informatician român. Eddie Cibrian, actor american, s-a născut în 1973. Iar în anul 2000 s-a născut Bianca Andreescu, tenismenă canadiană cu origini românești. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că este Ziua Internațională de Solidaritate cu Popoarele Luptătoare din Africa de Sud. Este Ziua Copilului African, se marchează din 1991 la inițiativa Organizației Unității Africane și a UNICEF. Este și Ziua Mondială a Limbii Romanii, stabilită de UNESCO, iar în Paraguay este Ziua Păcii. Se traduce 16 iunie în datele oferite de Wikipedia. S-a făcut ora 12 și aproape 36 de minute. Pentru încă foarte puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Viva FM. Get together.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Viva FM. Muzica bună se ascultă la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Atenție, șoferi din Iași! În următoarea perioadă sunt instituite restricții de circulație și parcare pe bulevardul Nicolae Iorga, ca urmare a unor lucrări de asfaltare demarate de municipalitate. Potrivit autorităților, intervențiile se vor desfășura până în 20 iunie, zilnic între orele 8 și 16. Zona vizată este parcarea de pe bulevardul Nicolae Iorga, pe sectorul cuprins între blocul P5 de la numărul 41 și blocul G1 de la numărul 49. Lucrările sunt executate de echipele Citadin S.A., însă programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo, în special în cazul ploilor.

membrii din județele Iași și Botoșani și Neamț. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt prevăzute 180 de burse și forme de sprijin educațional. Dintre acestea, 100 sunt burse de merit pentru tinerii cu rezultate bune la învățătură, iar 40 reprezintă ajutoare materiale menite să prevină abandonul școlar și să susțină continuitatea educației. Până la jumătatea lunii iunie au fost asigurate fondurile pentru 48 de beneficiari. Pentru ceilalți 92 de copii și tineri, finanțarea nu este încă acoperită, iar sprijinul este în continuare necesar. Ajutorul oferit poate acoperi cheltuieli esențiale, precum transportul, rechizitele, cărțile, taxele de studiu sau pregătirea pentru examene de admitere la liceu și facultate. Campania rămâne deschisă tuturor celor care doresc să susțină educația și șansa la un viitor mai bun. Pe final, vă spun că o aplicație mobilă a Serviciului de Telecomunicații Speciale, dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire, care au nevoie să apeleze numărul de urgență 112, permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat localizarea apelantului, precum și datele medicale ale acestuia. Pentru apelurile video, sistemul include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active 24 de ore din 24. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, ISU, jandarmeriei și Salvamont. Pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale, persoanele interesate pot accesa informații complete despre aplicația Apel 112NG, tutoriale privind funcționalitățile acestea, precum și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile. Această aplicație poate fi instalată folosind codurile QR dedicate pe site-ul instituției. La lansarea ei în februarie, aceasta a acoperit doar zona București-Ilfov, pentru ca în prezent să fie accesibilă la nivel național. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

marți, o veste care nu sună extraordinar, dar am și o veste bună. Nu este marți 13, ci este marți 16. Sper că începutul acesta de zi îți arată promițător sau dacă te-ai trezit ceva mai devreme, sper că lucrurile s-au așezat bine până la ora aceasta. Eu sunt Alina Batcu și sunt aici cu tine până la 17. Muzică bună, povești interesante și neapărat energia aceea de care ai nevoie ca să transformăm ziua asta de marți într-una de weekend, poate. Și uite că începem cu Justin Timberlake, Sexy Back.

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Oi, oi, oi. Mi-i bătii.

0: ascultă doar la Viva FM.
1: Nu știu dacă știi, dar în 2014 piesa asta a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună înregistrare dance și a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale anului și cumva după primele secunde cred că înțelegem și de ce.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Viva FM! Viva FM!

0: pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit sau regăsit aici pe Viva FM Iași. Suntem în Viva Trafic, Alina Batcu sunt și îți aduc vești faine, sper eu, de la nivelul municipiului Iași. Asta pentru că au notat colegii mei pe site-ul Viva FM Iași faptul că Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism a acordat municipiului Iași trofeul Mărul de Aur, ediția 2026, concret de cer. Cernarea prețioasei distincții va avea loc sâmbătă, 20 iunie, în sala voievozilor din Palatul Culturii din Iași, în prezența conducerii Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Decizia a fost luată cu ocazia congresului organizat în luna noiembrie a anului trecut, considerat echivalentul premiului Oscar din cinematografie. Mărul de Aur sau Golden Apple este acordat unei organizații, unui oraș sau unei personalități în semn de recunoaștere a demersurilor pentru promovarea turismului. Iată, anul acesta, Mărul de Aur vine la Iași și sigur că decernarea are loc unde altundeva, dacă nu la Palatul Culturii. Și neapărat, dacă tot se întâmplă asta, dacă locuiești în Iași, aici te-ai născut, aici ai crescut sau poate aici te-ai mutat cu facultatea și cu jobul, eu cred că e un semn bun să mai faci și pe turistul în oraș. De multe ori avem senzația că avem timp să facem asta pentru că aici locuim, când de fapt tot amânăm și se poate ca unii vizitatori să vadă sau să știe mai multe despre Iași decât știm noi, cei care stăm aici. 13:31, îți reamintesc că găsești toate aceste informații pe site-ul nostru vivafm.ro. Continuăm cu piesele din playlist, sigur, pe placul tău.
1: Pentru casă, la Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica. No matter what, you got.

0: Viva FM, 13:48, semn că ne apropiem de finalul primei ore de Viva Trafic, dar nu înainte de a-ți spune care sunt titlurile de pe site-ul nostru Viva FM, de la secțiunea știri Viva FM Iași. Începem așa: Iașul aduce acasă un trofeu național, top jucător și premiul pentru cea mai cea echipă la Campionate 2026. Totodată vești despre autostrada A8, se pare că poate fi semnat contractul pentru ultimul tronson al autostrăzii Iași-Ungheni, contestațiile au fost respinse. Și așa cum ți-am spus mai devreme, municipiul Iași câștigă Mărul de Aur 2026, una dintre cele mai importante distincții din turism. Avem și vești de la nivelul evenimentelor dedicate prietenilor noștri cei mai buni. Pet Event revine la Iași, 2 zile dedicate animalelor de companie în grădina Palace. Este doar 1% din ce poți să găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Ne apropiem de fixul orei 14, ceea ce înseamnă că vin știrile cu informații de la nivel național și noi ne reauzim imediat după știri. Mulțumesc că ești aici!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Muzica bună se ascultă la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. USR a anunțat duminică printr-o rezoluție adoptată în unanimitate de Biroul Național că nu susține nici cea de-a doua propunere de premier înaintată de președintele Nicu Șordan, liberalul Adrian Veștea. În declarația adoptată duminica 14 iunie, conducerea partidului afirmă că a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și subliniază că nu a fost informată în prealabil despre această decizie. Poziția USR vine la doar două zile după ce formațiunea a respins și varianta unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Vineri, liderul partidului, Dominic Fritz, a anunțat că USR nu poate susține un executiv care beneficiază de sprijinul PSD. A fost lansată campania Zero Compromisuri, o inițiativă menită să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să crească gradul de respectare a legislației privind verificarea

0: acolo sunt disponibile informații despre legislație, obligațiile comercianților și măsurile de prevenire a accesului minorilor la aceste produse. Organizatorii subliniază că protejarea minorilor rămâne o prioritate și respectarea legii nu este opțională, ci obligatorie pentru toți operatorii economici din domeniu. Imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligența artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet, așa prevede codul de bune practici privind conținutul generat de AI publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public. Obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lunii august. Codul cuprinde două secțiuni. Prima obligă furnizorii să se asigure că rezultatele generate de inteligența artificială, imagine, audio, video, text, pot fi identificate ușor prin etichete digitale ca să reducă riscul de a fi confundate cu cele autentice. A doua cerință implică operatorii care lucrează cu inteligența artificială și o pun la dispoziție și utilizatorilor. Ei vor trebui să informeze publicul legat de conținutul realizat cu AI, să eticheteze deepfake-urile și să semnaleze când un anumit material a fost generat sau modificat prin intermediul inteligenței artificiale. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să semneze acest cod, iar odată ce Comisia și Comitetul pentru Inteligența Artificială îl aprobă, condițiile vor urma să se aplice din 2 august. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Bine te-am găsit, oficial începe a doua oră de Viva Traffic aici la Viva FM și cred că merge puțin karaoke într-o zi de marți, Blue One.

0: și 18 minute într-o zi de marți, 16 iunie. Citeam faptul că în Suedia există un cuvânt, langom, mai exact, care înseamnă să ai suficient. Suficient timp, suficientă liniște, suficientă bucurie, nu să alergi mereu după mai mult, și mi se pare una dintre cele mai elegante idei pe care le-am întâlnit în ideea aceasta de a cuprinde tot acest suficient într-un cuvânt drept urare. Ei, langom, îți urez și ție să-ți fie suficient astăzi pe toate planurile pe care ți le propui. 14 și 19 minute, asculți Viva Traffic, îți mulțumesc că ești aici și continuăm cu playlistul Viva FM.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
10: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: FM și dacă te trimite cu gândul la vacanță piesa asta, poate e bine să o completăm cu următoarea informație. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord privind actualizarea regulilor care protejează pasagerii transportului aerian, primele modificări majore după mai bine de 2 decenii. Deci dacă ai de gând să-ți cumperi un bilet în perioada următoare, poate e bine să asculți informația asta pentru că au loc modificări. Noile norme păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârzieri de peste 3 ore, introduc obligația companiilor aeriene de a așeza gratuit copiii lângă însoțitori și promit proceduri mai rapide pentru rambursări și despăgubiri. Concret, valoarea despăgubirilor va continua să depindă de distanța zborului, iar noile reguli clarifică și obligațiile companiilor aeriene față de pasagerii afectați de întârzieri prelungite. Concret, transportatorii vor trebui să ofere băuturi răcoritoare la fiecare 2 ore de așteptare și o masă după 3 ore. În situațiile în care întârzierea obligă pasagerii să rămână peste noapte, compania aeriană va trebui să asigure cazare pentru maximum 3 nopți. Și acum ne întrebăm în ce stadiu ne aflăm cu aceste norme. Au intrat sau nu au intrat încă în vigoare? Se pare că acest acord este provizoriu și că trebuie acum confirmat oficial atât de Parlamentul European cât și de Consiliul Uniunii Europene. Cele două instituții au la dispoziție 6 săptămâni pentru aprobarea textului. Urmărim și noi și venim cu informații imediat ce ele sunt anunțate. Totodată detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Pe mai departe să ne fie cu gândul la vacanță, propun eu în continuare, pentru că ne poartă așa piesele din playlist într-un city break măcar.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. trust to adapt?
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Mircea Lucescu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari jucători și antrenori de fotbal pe care i-a dat această țară, a dus numele României pe stadioanele lumii, a format generații de jucători și a demonstrat că disciplina, inteligența și pasiunea pot transforma o echipă obișnuită într-o adevărată forță. Născut în anul 1945 într-o familie modestă din București, este atras de fotbal asemeni oricărui băiat, doar că la el pasiunea devine mistuitoare. Talentul lui este remarcat rapid de către antrenori, așa încât este legitimat la juniorii clubului Dinamo București pe postul de mijlocaș. Parcursul firesc este Institutul de Educație Fizică și Sport, iar antrenamentele, aproape zilnice, îi cizelează tehnica și voința. Rămâne fidel clubului care l-a descoperit, reușind mai multe titluri de campion național și de câștigător al Cupei României. Pentru echipa națională, Mircea Lucescu adună 70 de selecții, participând cu succes la campionatul mondial din 1970 din Mexic. După retragerea din activitatea de jucător, începe o carieră de antrenor, care avea să devină impresionantă. Pregătește echipa națională în anii 80 și contribuie la formarea generației care strălucește la mondialul din 1994. Antrenează pe Dinamo București și Corvinul Hunedoara, apoi, după căderea comunismului, se afirmă la echipe de primă mărime din Italia, Turcia și Ucraina. Comentatorii sportivi consideră că succesul său nu se bazează doar pe tactică, ci mai ales pe capacitatea de a descoperi și forma jucători tineri. Mulți fotbaliști brazilieni, deveniți ulterior celebri în Europa, sunt promovați sub conducerea lui Mircea Lucescu. În ceea ce privește viața personală, se căsătorește cu Nelly Lucescu și au împreună un fiu, Răzvan, care devine la rândul său jucător și apoi antrenor. Urmând celebrul dicton al corpului și minții sănătoase, Mircea Lucescu este recunoscut pentru pasiunea pentru cultură, în mod special pentru lectură. În interviuri vorbește adesea despre interesul pentru istorie, psihologie și literatură, considerând că activitatea fotbalistică trebuie însoțită de formarea intelectuală. Așa încât am putea spune că importanța activității sale depășește rezultatele sportive. Mircea Lucescu reușește să schimbe imaginea antrenorului român în străinătate și demonstrează că un tehnician din România poate avea succes la cel mai înalt nivel. Deși ne-a părăsit recent, el va rămâne mereu una dintre cele mai respectate personalități ale fotbalului românesc și european. Și ne va reaminti mereu povestea unui om care a pornit de pe terenurile modeste ale Bucureștiului pentru a ajunge să cucerească prin muncă și perseverență stadioanele Europei.
0: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Viva FM. Cele mai cunoscute melodii. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

Bun găsit la știrile Viva FM. Atenție, șoferi din Iași. În următoarea perioadă sunt instituite restricții de circulație și parcare pe Bulevardul Nicolae Iorga, ca urmare a unor lucrări de asfaltare demarate de municipalitate. Potrivit autorităților, intervențiile se vor desfășura până în 20 iunie, zilnic între orele 8 și 16. Zona vizată este parcarea de pe Bulevardul Nicolae Iorga, pe sectorul cuprins între blocul P5 de la numărul 41 și blocul G1 de la numărul 49. Lucrările sunt executate de echipele Citadin SA, însă programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo, în special în cazul ploilor. Pe durata șantierului, sectorul va fi complet închis pentru parcarea mașinilor, pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor de asfaltare. Autoritățile precizează că accesul va fi permis în continuare pentru mașinile de intervenție, precum cele ale poliției, ambulanței și pompierilor în situații de urgență. Șoferii sunt sfătuiți să-și caute locuri alternative de parcare și să respecte semnalizarea din zonă pentru a evita blocajele și disconfortul în trafic. Campania Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el, derulată de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, continuă pe tot parcursul lunii cu scopul de a sprijini elevii și studenții din familii numeroase. Programul face parte din inițiativa de solidaritate Sfântul Stelian, dedicată copiilor proveniți din familii cu cel puțin 7 membri din județele Iași, Botoșani și Neamț. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt prevăzute 180 de burse și forme de sprijin educațional. Dintre acestea, 100 sunt burse de merit pentru tinerii cu rezultate bune la învățătură, iar 40 reprezintă ajutoare materiale menite să prevină abandonul școlar și să susțină continuitatea educației. Până la jumătatea lunii iunie au fost asigurate fondurile pentru 48 de beneficiari. Pentru ceilalți 92 de copii și tineri, finanțarea nu este încă acoperită, iar sprijinul este în continuare necesar. Ajutorul oferit poate acoperi cheltuieli esențiale, precum transportul, rechizitele, cărțile, taxele de studiu sau pregătirea pentru examene de admitere la liceu și facultate. Campania rămâne deschisă tuturor celor care doresc să susțină educația și șansa la un viitor mai bun. Pe final vă spun că o aplicație mobilă a serviciului de telecomunicații speciale dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire, care au nevoie să apeleze numărul de urgență 112, permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat localizarea apelantului, precum și datele medicale ale acestuia.

0: prezent să fie accesibilă la nivel național. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Sună deja a aventură Coldplay pe frecvențele Viva FM și eram tare curioasă dacă și în viața ta se întâmplă ca fiecare zi să aibă așa un moment în care se schimbă programul și parcă e o aventură tare faină. Să-ți fie fain pe mai departe a treia oră de Viva Traffic. Mersi că ești aici.

0: Am ascultat Fumezi de amintiri chiar acum, 15 și 17 minute, ziua aceea de marți, 16 iunie, deci zi de vară. Sper că s-au așezat toate bine la tine astăzi. Eu nu fumez amintiri, ci mai degrabă spun ce se mai întâmplă real la nivel național. Asta pentru că se întâmplă în perioada aceasta să avem discuții serioase despre ce se întâmplă la nivel național și știi cum e, elefantul acela din cameră despre care este imposibil să nu vorbești. Hai să vedem ce mai notează presa națională. Premierul desemnat, Adrian Veștea, a ignorat ultimatumul dat de PNL luni seară, prin care liberalii i-au cerut să depună mandatul până astăzi la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat într-o postare pe Facebook, puțin după ora 10, că merge înainte în misiunea de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece de votul Parlamentului. Pe de altă parte, UDMR a anunțat că nu va face parte din noul guvern și că recomandarea conducerii pentru parlamentarii maghiari e să nu voteze noul cabinet, dar decizia aparține grupurilor parlamentare. Între timp însă, Adrian Veștea a mers la negocieri cu PACE, însoțit de Marian Neacșu de la PSD, și socialdemocrații ar urma să se vadă cu Adrian Veștea astăzi în jurul orei 16. Totodată notează Digi24 faptul că premierul desemnat va avea astăzi o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Așteptăm și noi detalii după toate aceste discuții și sigur că ți le prezentăm și ție aici pe Frecvențe. 15 și 19 minute, ce repede trece timpul, dar partea bună e că oricum ar fi, avem piesele astea bune care ne țin împreună aici. Mersi că asculți Viva Trafic!
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
3: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
4: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
8: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
7: Așa și?
8: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
9: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.

0: Și dacă tot ne-a dus Shakira aici pe frecvențe 3 minute de energie și chef de mișcare, hai să aflăm acum cum o companie care organizează tururi ghidate de alergare în Roma a lansat un traseu nou și destul de neobișnuit. Se numește Pisicile Romei și îi conduce pe participanți prin unele dintre cele mai cunoscute situri istorice ale orașului, unde trăiesc și numeroase colonii de feline. Practic alergi, faci turism și te împrietenești cu pisicile locale în același timp, hai că pare chiar o idee simpatică de vacanță, nu? Sună bine! 15 și aproape 30 de minute, suntem în a treia oră de Viva Traffic, eu sunt Alina Batcu și îți promit că facem echipă bună împreună până la 17 astăzi, să-ți fie bine cu semafoare verzi și neapărat cu piesele tale preferate.
1: Fake News cu Anatolii Primakov.
2: Ultimele evenimente arată clar că Nicușor Dan și Adrian Veștea vor cu tot din adinsul să-l prindă pe Ilie Bolojan și să-i radă sprânceana. Rămâne de văzut dacă vor acționa rapid și fără să le tremure mâna. Pentru că altfel, monosprâncenatul îi va aștepta la cotitură, la un moment dat.
3: Știu senzația asta de a rămâne singur când susții astfel de lucruri, dar mi-am asumat-o asta, că altfel ar fi fost o înghesuială mare.
2: După ce a fost ejectat din PSD, primarul de Suceava, Vasile Râmbu, caută apropiere de PNL, că doar nu o să rămână fără colegi. El a mulțumit călduros lui Ilie Bolojan și conducerii PNL Suceava pentru aprobarea suplimentării personalului la TPL și ACET, spunând că are promisiunea încă șefului de guvern că la prima cursă de autobuz cu noi angajați va fi unul dintre pasageri. Bravo și la mai mare! Încă un exemplu că s-a găsit PSD-ul la PNL și ce le mai combătea primarul în campania electorală.
4: Dreptate pentru români! Sprijinită de patru piloni, familie, națiune, credință, libertate, de parcă ar fi de ieri de alaltă ieri. Sau noi nu i-am avea. Dar edificiul celor patru piloni se dărâmă dacă nu venim noi cu dezvoltare economică, bunăstare socială, încurajarea și sprijinirea antreprenorilor.
2: Pentru unii ciumă, pentru alții posibil mumă. Numai puțin de 11 fotbalagii și-au reziliat contractele cu Ceahlău Piatra Neamț, după retrogradarea echipei în Liga a III-a. Nu-i nimic, sunt așteptați la o aruncătură de minge, la Cetatea Suceava, care a promovat cu mare talent în Liga a II-a. Numai de-ar fi omologat bătrânul stadion Areni, că, oricum, altul nou e la stadiul de veșnice proiecte.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Ai un proiect pentru casă?
0: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
5: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
0: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Weekendul acesta am fost la Fiord, filmul lui Cristian Mungiu. Peste două ore de cinema, dar din acelea care nu se termină când se aprind luminile în sală. Se termină mult mai târziu. Poate în mașină, pe drumul spre casă, poate a doua zi, poate niciodată. Pentru că sunt filme care îți oferă răspunsuri și sunt filme care îți fură certitudinile. Fiord face parte din a doua categorie. Povestea unei familii româno-norvegiene foarte credincioase, intrată în coliziune cu autoritățile unui stat care se consideră model de toleranță. Dar nu este doar despre Norvegia, este despre noi toți. Despre cât de diferiți suntem și cât de asemănători devenim atunci când ne este teamă. Despre cât de repede împărțim lumea noi și ei. Despre cât de ușor ni se pare că deținem adevărul și cât de greu ne este să acceptăm că poate vedem doar o parte din el. Filmul nu îți spune cine are dreptate și tocmai asta îl face atât de incomod. Te trezești întrebându-te, eu ce aș fi făcut? Unde se termină disciplina și unde începe abuzul? De câte ori mi-am crescut copiii din iubire și de câte ori din frică? De câte ori am judecat oameni care nu fac parte din gașca mea, cei care cred altfel, votează altfel, își cresc copiii altfel sau trăiesc altfel? Pentru că adevărul are un obicei neplăcut. Rare ori încape într-o singură tabără. Și mai e ceva. Filmul mi-a reamintit de ce, deși îmi place enorm să călătoresc, n-aș mai vizita neapărat Norvegia a doua oară. Nu pentru fiorduri, acelea rămân mereu superbe. Nici pentru ordine, curățenie sau eficiență, ci pentru senzația aceea greu de descris că, uneori, societățile foarte bine așezate pot deveni, paradoxal, mai puțin încăpătoare pentru diferență. Poate că este doar o impresie personală. Sau poate că orice comunitate, oricât de civilizată, are propriile granițe invizibile despre cine este ca noi și cine nu. Iar asta nu este o problemă norvegiană, este o problemă omenească. La finalul filmului nu am ieșit din sală convinsă că am dreptate. Din contră, am ieșit mai puțin sigură de propriile certitudini. Și poate că acesta este unul dintre cele mai mari merite ale artei. Nu să ne confirme ceea ce credem deja, ci să ne facă suficient de incomozi încât să ne întrebăm dacă nu cumva am greșit și noi, măcar puțin. Pentru că uneori, maturitatea nu începe când găsim răspunsurile potrivite, ci când avem curajul să ne punem întrebările grele.
2: Viva FM!

0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
6: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
8: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Activa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Și uite așa, ne apropiem de finalul orei 15, la fixul orei 16 vin știrile și apoi ne reauzim aici în Viva Traffic. Până atunci însă, una dintre piesele acelea care au reușit să o performanță rară să fie lansate în anii 90. Piesa asta a fost lansată în 1998, în anul în care mă nășteam eu și în care puterea să transforme instant o mașină într-o sesiune de karaoke. Cred că sunt șanse destul de mari să urmeze un refren pe care îl știi deja și musai merită să fie cântat. 15:57, mulțumesc că ești aici!

Bun găsit la știrile Viva FM. Exporturile județului Iași au înregistrat o creștere semnificativă în februarie 2026, potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică. Comparativ cu aceeași lună anului trecut, valoarea mărfurilor livrate în străinătate a urcat cu 11,8%, ajungând la 93,64 de milioane de euro, cu aproape 10 milioane de euro mai mult față de februarie 2025. Statisticile arată că economia de export a județului este dominată în continuare de produse industriale, în special bunuri fizice și nu de servicii. Activitatea companiilor din IT, cercetare sau consultanță nu este inclusă în acest indicator care vizează exclusiv comerțul internațional cu mărfuri. În structura exporturilor se regăsesc firme din industria ușoară care livrează îmbrăcăminte și componente textile către piețele externe. De asemenea, sunt prezente și produse din zona agroalimentară, precum cereale, vinuri, băuturi sau alimente procesate, însă cu o pondere mai redusă. Cea mai mare parte a exporturilor rămâne concentrată în domenii precum echipamente industriale, componente auto și produse chimice, sectoare care susțin în mod principal creșterea comerțului extern al județului Iași. Direcția pentru Agricultură Județeană Iași anunță deschiderea unei noi sesiuni de finanțare destinată investițiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum în sectorul agricol și industria alimentară. Programul beneficiază de un buget total de 265 de milioane de euro, fonduri europene disponibile prin Fondul pentru Modernizare. Cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor se desfășoară în perioada 15 iunie-14 august și vizează exclusiv investiții în centrale fotovoltaice cu sau fără sisteme integrate de stocare a energiei. Proiectele trebuie să deservească ferme, unități de procesare a alimentelor și fabrici de băuturi, iar energia produsă va fi utilizată în principal pentru consumul propriu. Potrivit Direcției Agricole Iași, finanțarea acoperă integral cheltuielile eligibile, iar valoarea

clare din partea autorităților. Primele proteste sunt deja anunțate. Angajații din vamă vor intra miercuri într-o grevă de avertisment timp de 2 ore. În acest interval, activitatea ar urma să fie oprită. Sindicaliștii spun că

0: Dacă revendicările nu vor fi luate în seamă, protestele ar putea continua și în perioada următoare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Dacă ai de gând să mergi în Noua Zeelandă, să știi că îmbrățișările sunt cronometrate. Glumesc, sau nu chiar. Am aflat că în Noua Zeelandă există un aeroport care le recomandă oamenilor să limiteze îmbrățișările de rămas bun la 3 minute. Au pus chiar și un panou care spune că pentru despărțiri mai lungi, parcarea este o alegere mai bună. Bine, nu stă nimeni cu cronometrul acolo, dar e important de avut în vedere. Aeroportul a explicat că scopul era să fluidizeze traficul în zona de lăsare a pasagerilor și au ales o formulare amuzantă în locul unui mesaj sec despre oprirea mașinilor. Noi mai avem cam o oră de îmbrățișare aici pe frecvențele Viva FM, 16 și 12 minute, ultima oră de Viva Traffic și o începem chiar așa cu Ain't Nobody.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461 www.albacazapada.net.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Viva FM! Viva FM!

0: FM.
1: 16:24, All About The Money, ascultăm chiar acum pe frecvențele Viva FM, dar mi se pare tare fain cum s-au potrivit informațiile, pentru că voiam să-ți spun cam cu cât se vinde cea mai mică garsonieră din România, aflată în centrul Bucureștiului, are sub 10 metri pătrați, da, ai auzit bine, și se vinde cu peste 17.000 de euro. Anunțul de vânzare a devenit viral în mediul online, acolo unde au apărut și multe glume, comentarii. Sunt foarte multe glume de tipul am văzut boxe mai mari decât garsoniera asta și mă refer la boxe de ascultat muzică. TVA-ul meu nu încape în camera aia, da, este un anunț pe o pagina unei agenții imobiliare, găsești dacă vrei să vezi asta, All About

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre invenția care ne face verile mai suportabile și clădirile mai confortabile, aerul condiționat. Chinezii foloseau ventilatoare manuale, iar romanii aveau sisteme prin care făceau să circule apa prin pereți. Însă primul sistem de aer condiționat adevărat a fost inventat în 1902 de inginerul american Willis Carrier. Inițial, Carrier nu încerca să creeze confort termic pentru oameni, ci să rezolve o problemă industrială. Umiditatea dintr-o tipografie din New York afecta hârtia și cerneala. El a proiectat un aparat care răcea și dezumidifica aerul, îmbunătățind condițiile din fabrică. Curând și-au dat seama că acest sistem poate fi folosit pentru confortul oamenilor. În 1924, primul magazin universal cu aer condiționat a fost inaugurat, iar în 1928, aerul condiționat a fost instalat și în cinematografe, atrăgând mulțimi de oameni în zilele toride. Astăzi, tehnologia a evoluat enorm. Avem sisteme inteligente, aer condiționat ecologic și chiar soluții care folosesc energie solară. Fără această invenție, multe orașe din zonele calde ale lumii ar fi fost greu de locuit. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință pe aceeași frecvență.

0: Marco Fin Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Mesaj de conștientizare.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
13: Viva FM! Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Guess Who și Smiley, totul pe nimic. Am ascultat aici pe frecvențele Viva FM, 16:46. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu înainte de a-ți spune pe scurt cam ce mai scrie presa națională, așa, un update, o actualizare la ce se mai întâmplă astăzi la noi în țară. În jurul după amiezii zilei de astăzi, se pare că au fost convocați la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, președintele PSD, dar și Adrian Veștea, premierul desemnat, asta anotează Mediafax. Consultările informale ale președintelui au loc după ce Adrian Veștea nu a obținut sprijinul PNL și pe cel al UDMR pentru a fi investit în funcție în această săptămână. Pe de altă parte, Digi24 notează așa în deschiderea de site: Alexandru Nazare, varianta de premier pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Da, ce va fi, nu știu, dacă aș ști cu siguranță ți-aș spune aici pe frecvențe, dar urmărim și noi și venim cu actualizări pe această temă importantă de interes național. 16:47, dacă vrei informații locale, regionale, simpatice, faine și neapărat reale, te invit pe site-ul nostru vivafm.ro. Pe noi ne găsești și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok și pe YouTube la o singură căutare simplă, tare de tot, Viva FM. 16:48, încă puțin și ne luăm la revedere.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce Are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.
7: Yo man,
8: yo,
7: open up man.
8: Yo, what do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know?
8: Man,
7: I don't know what to do.
8: Say it wasn't you.

0: Hiturile momentului la Viva FM.
1: Și uite așa ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Îți mulțumesc mult, mult că ai fost aici pe frecvențele Viva FM și te sfătuiesc să rămâi în continuare, pentru că urmează știrile la fixul orei 17 și apoi Viva Deep Music. Eu sunt Alina Batcu și ne reauzim mâine de la 13. Să-ți fie bine, bye!

În următoarea perioadă sunt instituite restricții de circulație și parcare pe Bulevardul Nicolae Iorga, ca urmare a unor lucrări de asfaltare demarate de municipalitate. Potrivit autorităților, intervențiile se vor desfășura până în 20 iunie, zilnic între orele 8 și 16. Zona vizată este parcarea de pe Bulevardul Nicolae Iorga, pe sectorul cuprins între blocul P5 de la numărul 41 și blocul G1 de la numărul 49. Lucrările sunt executate de echipele Citadin S.A., însă programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo, în special în cazul ploilor. Pe durata șantierului, sectorul va fi complet închis pentru parcarea mașinilor, pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor de asfaltare. Autoritățile precizează că accesul va fi permis în continuare pentru mașinile de intervenție, precum cele ale poliției, ambulanței și pompierilor în situații de urgență. Șoferii sunt sfătuiți să-și caute locuri alternative de parcare și să respecte semnalizarea din zonă pentru a evita blocajele și disconfortul în trafic. Campania Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el, derulată de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, continuă pe tot parcursul lunii cu scopul de a sprijini elevii și studenții din familii numeroase. Programul face parte din inițiativa de solidaritate Sfântul Stelian, dedicată copiilor proveniți din familii cu cel puțin 7 membri din județele Iași, Botoșani și Neamț. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt prevăzute 180 de burse și forme de sprijin educațional. Dintre acestea, 100 sunt burse de merit pentru tinerii cu rezultate bune la învățătură, iar 40 reprezintă ajutoare materiale menite să prevină abandonul școlar și să susțină continuitatea educației. Până la jumătatea lunii iunie au fost asigurate fondurile pentru 48 de beneficiari. Pentru ceilalți 92 de copii și tineri, finanțarea nu este încă acoperită, iar sprijinul este în continuare necesar. Ajutorul oferit poate acoperi cheltuieli esențiale, precum transportul, rechizitele, cărțile, taxele de studiu sau pregătirea pentru examene de admitere la liceu și facultate. Campania rămâne deschisă tuturor celor care doresc să susțină educația și șansa la un viitor mai bun. Pe final vă spun că o aplicație mobilă a Serviciului de Telecomunicații Speciale, dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire, care au nevoie să apeleze numărul de urgență 112, permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat localizarea apelantului, precum și datele medicale ale acestuia. Pentru apelurile video, sistemul include servicii de interpretare pretariat în limba semnelor române, active 24 de ore din 24. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, ISU, jandarmeriei și Salvamont. Pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale, persoanele interesate pot accesa informații complete despre aplicația Apel 112NG, tutoriale privind funcționalitățile acestea, precum și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile. Această aplicație poate fi instalată folosind codurile QR dedicate pe site-ul instituției. La lansarea ei în februarie, această

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinter, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM. Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
6: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive.
7: Participarea este gratuită!
6: În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Viva FM.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
4: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
5: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Exporturile județului Iași au înregistrat o creștere semnificativă în februarie 2026, potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică. Comparativ cu aceeași lună anului trecut, valoarea mărfurilor livrate în străinătate a urcat cu 11,8%, ajungând la 93,64 de milioane de euro, cu aproape 10 milioane de euro mai mult față de februarie 2025. Statisticile arată că economia de export a județului este dominată în continuare de produse industriale, în special bunuri fizice și nu de servicii. Activitatea companiilor din IT, cercetare sau consultanță nu este inclusă în acest indicator care vizează exclusiv comerțul internațional cu mărfuri. În structura exporturilor se regăsesc firme din industria ușoară care livrează îmbrăcăminte și componente textile către piețele externe. De asemenea, sunt prezente și produse din zona agroalimentară, precum cereale, vinuri, băuturi sau alimente procesate, însă cu o pondere mai redusă. Cea mai mare parte a exporturilor rămâne concentrată în domenii precum echipamente industriale, componente auto și produse chimice, sectoare care susțin în mod principal creșterea comerțului extern al județului Iași. Direcția pentru Agricultură Județeană Iași anunță deschiderea unei noi sesiuni de finanțare destinate investițiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum în sectorul agricol și industria alimentară. Programul beneficiază de un buget total de 265 de milioane de euro, fonduri europene disponibile prin Fondul pentru Modernizare. Cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor se desfășoară în perioada 15 iunie-14 august și vizează exclusiv investiții în centrale fotovoltaice cu sau fără sisteme integrate de stocare a energiei. Proiectele trebuie să deservească ferme, unități de procesare a alimentelor și fabrici de băuturi, iar energia produsă va fi utilizată în principal pentru consumul propriu. Potrivit Direcției Agricole Iași, finanțarea acoperă integral cheltuielile eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului acordat unui beneficiar poate ajunge la 20 de milioane de euro. Solicitanții pot depune mai multe proiecte, cu condiția ca acestea să vizeze locații de producție diferite. Sunt eligibile micro-întreprinderile, IMM-urile, marile companii, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, cooperativele agricole, societățile agricole, operatorii din industria alimentară și organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații. Nemulțumirile sociale se adâncesc în mai multe domenii pe fondul problemelor economice și al discuțiilor privind noua lege a salarizării unitare. Tot mai mulți angajați din sistemul public spun că veniturile nu mai țin pasul cu scumpirile și cer măsuri clare din partea autorităților. Primele proteste sunt deja anunțate. Angajații din vamă vor intra miercuri într-o grevă de avertisment timp de 2 ore. În acest interval, activitatea ar urma să fie oprită. Sindicaliștii spun că acțiunea ar putea fi urmată de alte forme de protest dacă problemele nu sunt rezolvate. Angajații reclamă că veniturile actuale nu mai acoperă costurile de zi cu zi și cer mai multă siguranță la locul de muncă. Reprezentanții angajaților avertizează că greva de avertisment ar putea fi doar primul pas. Dacă revendicările nu vor fi luate în seamă, protestele ar putea continua și în perioada următoare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
4: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
5: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
6: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Deep in the Forest revine.
9: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
5: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.
5: Viva Deep Vibes.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
3: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
4: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
9: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Atenție, șoferi din Iași! În următoarea perioadă sunt instituite restricții de circulație și parcare pe bulevardul Nicolae Iorga, ca urmare a unor lucrări de asfaltare demarate de municipalitate. Potrivit autorităților, intervențiile se vor desfășura până în 20 iunie, zilnic între orele 8 și 16. Zona vizată este parcarea de pe bulevardul Nicolae Iorga, pe sectorul cuprins între blocul P5 de la numărul 41 și blocul G1 de la numărul 49. Lucrările sunt executate de echipele Citadin S.A., însă programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo, în special în cazul ploilor. Pe durata șantierului, sectorul va fi complet închis pentru parcarea mașinilor, pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor de asfaltare. Autoritățile precizează că accesul va fi permis în continuare pentru mașinile de intervenție, precum cele ale poliției, ambulanței și pompierilor în situații de urgență. Șoferii sunt sfătuiți să-și caute locuri alternative de parcare și să respecte semnalizarea din zonă pentru a evita blocajele și disconfortul în trafic. Campania Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el, derulată de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, continuă pe tot parcursul lunii cu scopul de a sprijini elevii și studenții din familii numeroase. Programul face parte din inițiativa de solidaritate Sfântul Stelian, dedicată copiilor provenți din familii cu cel puțin 7 membri din județele Iași, Botoșani și Neamț. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt prevăzute 180 de burse și forme de sprijin educațional. Dintre acestea, 100 sunt burse de merit pentru tinerii cu rezultate bune la învățătură, iar 40 reprezintă ajutoare materiale menite să prevină abandonul școlar și să susțină continuitatea educației. Până la jumătatea lunii iunie au fost asigurate fondurile pentru 48 de beneficiari. Pentru ceilalți 92 de copii și tineri, finanțarea nu este încă acoperită, iar sprijinul este în continuare necesar. Ajutorul oferit poate acoperi cheltuieli esențiale, precum transportul, rechizitele, cărțile, taxele de studiu sau pregătirea pentru examene de admitere la liceu și facultate. Campania rămâne deschisă tuturor celor care doresc să susțină educația și șansa la un viitor mai bun. Pe final vă spun că o aplicație mobilă a serviciului de telecomunicații speciale dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire, care au nevoie să apeleze numărul de urgență 112, permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat localizarea apelantului, precum și datele medicale ale acestuia. Pentru apelurile video, sistemul include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active 24 de ore din 24. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, ISU, jandarmeriei și Salvamont. Pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale, persoanele interesate pot accesa informații complete despre aplicația Apel 112NG, tutoriale privind funcționalitățile acestea, precum și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile. Această aplicație poate fi instalată folosind codurile QR dedicate pe site-ul instituției. La lansarea ei în februarie, aceasta a acoperit doar zona București-Ilfov, pentru ca în prezent să fie accesibilă la nivel național. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
7: Deep in the Forest revine.
8: Deep in the Forest revine.
7: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. A fost lansată campania Zero Compromisuri, o inițiativă menită să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să crească gradul de respectare a legislației privind verificarea vârstei la cumpărare. Campania vine în contextul în care o mare parte a populației consideră că legea nu este aplicată suficient de strict. Un sondaj realizat de InScope Research în aprilie 2026 arată că 64,6% dintre români cred că interdicțiile privind vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori sunt respectate în mică măsură sau deloc. Reprezentanții organizațiilor implicate atrag atenția că una dintre principalele provocări rămâne verificarea corectă a vârstei cumpărătorilor, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online. Conform legislației în vigoare, vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani este interzisă. Nerespectarea prevederilor poate atrage sancțiuni. Odată cu lansarea campaniei, a fost pusă la dispoziție și platforma zerocompromisuri.ro. Acolo sunt disponibile informații despre legislație, obligațiile comercianților și măsurile de prevenire a accesului minorilor la aceste produse. Organizatorii subliniază că protejarea minorilor rămâne o prioritate și respectarea legii nu este opțională, ci obligatorie pentru toți operatorii economici din domeniu. Imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligența artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet. Așa prevede codul de bune practici privind conținutul generat de AI publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public. Obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lunii august. Codul cuprinde două secțiuni. Prima obligă furnizorii să se asigure că rezultatele generate de inteligența artificială, imagine, audio, video, text pot fi identificate ușor prin etichete digitale ca să reducă riscul de a fi confundate cu cele autentice. A doua cerință implică operatorii care lucrează cu inteligența artificială și o pun la dispoziție și utilizatorilor. Ei vor trebui să informeze publicul legat de conținutul realizat cu AI, să eticheteze deepfake-urile și să semnaleze când un anumit material a fost generat sau modificat prin intermediul inteligenței artificiale. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să semneze acest cod, iar odată ce Comisia și Comitetul pentru Inteligență Artificială îl aprobă, condițiile vor urma să se aplice din 2 august. USR a anunțat duminică printr-o rezoluție adoptată în unanimitate de Biroul Național că nu susține nici cea de-a doua propunere de premier înaintată de președintele Nicu Șordan, liberalul Adrian Veștea. În declarația adoptată duminica 14 iunie, conducerea partidului afirmă că a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și subliniază că nu a fost informată în prealabil despre această decizie. Poziția USR vine la doar două zile după ce formațiunea a respins și varianta unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Vineri, liderul partidului, Dominic Fritz, a anunțat că USR nu poate susține un executiv care beneficiază de sprijinul PSD. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu

0: Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima Universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Viva FM!

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Viva FM.

0: mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM.
3: Viva FM.
4: Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía,

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.